0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

єдиним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: може тільки любов.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Соколь, с тобою по

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У вихідні ми прощалися з героями Олегом Гейдою та Олександром Войткевичем. У Шептицькій громаді оголошено день жалоби за воїном Ігорем Кириловим. За вихідні рятувальники району здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж, стерні та торфу. У Радехові поліцейські під час перевірки документів у чоловіка виявили гранату. В гаражному кооперативі сталася пожежа, пошкоджено автомобіль Рено. На вівторок скликається засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. У Лопатинській територіальній громаді відбулася робоча зустріч з офіцерами-рятувальниками. 710-та окрема бригада охорони ДСТС організувала благодійний захід «Об'єднані задля перемоги». Благодійний фонд «Карітас Укрта Молодіжна» і ініціатива «Тібетім» перенесли благодійний концерт «Ритми Бугу» та у Шептицькому провели другий молодіжний фестиваль «Шефест».
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У вихідні Сокальська громада була у жалобі за воїном та захисником Олегом Гейдою 1997 року, жителем селища Жвирка. До 9 класу, нагадаємо, навчався він у Жвирківській школі. Після цього вступив до Сокальського ліцею, де здобув професію автомеханіка. По закінченню ліцею поїхав до Польщі, а далі переїхав до Норвегії, де проживав і працював протягом 3 років. Та не витримав розлуки із батьківщиною, повернувся в Україну. 25 березня 2024 року Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня цього року. У полеглого захисника України залишилася дружина Софія, син Матвій, мама Руслана та сестра Анна. Зустріч тіла героя відбулася у суботу, 15 серпня, біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі. Далі траурний кортеж попрямував до церкви в селище Жвирка, де провели парастас. І наступного дня, у неділю 16 серпня, відбувся чин поховання героя. Свій вічний спочинок Олег Гейда знайшов на Алеї Слави на міському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава воїну. У Сокальській громаді 15-16 серпня були оголошено дні жалоби. У вихідні Шептицька громада прощалася із захисником Олександром Войткевичем. У суботу, 15 серпня, у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбувся парастас та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов солдат, гранатометник аеромобільного батальйону військової частини А-43-55 Олександр Войткевич, 1993 року народження. Близько 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. На жаль, минулого тижня підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя та схиляємо голову у скорботі. Вічна пам'ять. Поховали Олександра Войткевича на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Того ж дня у громаді оголосили день жалоби. В понеділок 17 серпня Шептицький прощається із 25-річним захисником Ігорем Кириловим, радіотелефоністом, електриком десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84. Загинув 16 травня цього року під час виконання бойового завдання поблизу села Піддубне на Донеччині. Після зустрічі героя в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України провели чин прощання. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава воїну. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким захисника та розділяємо біль непоправної втрати. Поховали Ігоря Кирилова на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі у Шептицькій громаді. В понеділок 17 серпня оголошено день жалоби.
1: До інших тем.
2: За вихідні, що минули, рятувальники Шептицького району здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж та стерні. У селі Бутине Великомостівська громада горіла суха трава та чагарник. У селі Криве Радехівська громада по вулиці Підгайна горіла стерня. Поблизу Яструбич Радехівська громада сталося загоряння самосіву. Поблизу села Бендюга горіла суха трава. У Белзи по вулиці Вітківська загорівся торф. У селищі Добротвір пожежа сухої трави та чагарнику у Добрячині горіла суха трава та сміття, у Бендюзі також горіло сміття. У Поздимирі, Шептицька громада, по вулиці Хмельницького сталося задимлення електрощитової в житловому будинку. У Бабичах, Радехівська громада, загорівся сухостій та самосів. У Сукалі, по вулиці Яворницького, рятувальники гасили суху траву та дачі. У селі Тишиця, Добротвірська селищна громада, та у Львівку, Сукальська громада, також горів сухостій. У Шептицькому загорівся гараж. У Балзі знову сталося загоряння торфу. У Тетевчиці, Радехівська громада, пожежа стерні, а поблизу села Бабичі Радехівської громади горіла суха трава і підстилка самосіву. У Балзі по вулиці Міцкевича горіла господарська будівля. Пожежа сталася в мурованій будівлі, критій бляхою, розміром 5 на 5 метрів. Горіла господарська будівля по всій площі. Прибудований дерев'яний гараж розміром 3 на 3 метри по всій площі. Одна тона соломи, легковий автомобіль ВАЗ повністю. Причина та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Тим часом наголосимо, що протягом минулої доби на території Львівської області надзвичайники ліквідували 45 пожеж, більшість з яких виникла в екосистемах. На Львівщині поліцейські затримали чоловіка з гранатою. Подія сталася у Радехові 15 серпня. Правоохоронці зупинили водія електроскутера і під час перевірки документів у його сумочці виявили предмет, схожий на гранату. На місце прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Боєприпас вилучили та скерували на експертизу. 50-річного місцевого жителя затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статтею 263 Кримінального кодексу України за незаконне поводження з боєприпасами. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють походження гранати. Досудове розслідування триває. Вночі 16 серпня у Шептицькому в гаражному кооперативі сталася пожежа. Внаслідок події був пошкоджений один автомобіль. Як повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини, виклик про пожежу по вулиці Промисловій надійшов до надзвичайників о 1:49 ночі. Коли вони приїхали, то з'ясувалося, що горіли гаражі площею 7 квадратних метрів та сміття, а сама пожежа супроводжувалася сильним задимленням. Також була загроза поширення вогню на сусідні гаражі. О 3 годині ночі пожежу вдалося загасити. Вогонь пошкодив автомобіль Рено Зоо, який був всередині одного з гаражів. До ліквідації гасіння були залучені 10 рятувальників. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. На вівторок, 18 серпня, скликається засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядок денний виносяться 10 питань з різним. Серед основного заслухають прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Затверджуватимуть середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Шептицької громади на наступні 2 роки. Також розглянуть питання про найменування іменованого об'єкта за межами населеного пункту Шептицької громади, комплекс будівель та споруд номер 7, номер 10 та номер 12. Надаватимуть дозвіл на розміщення зовнішньої реклами по вулиці Сокальській, 5, ФОПу Шмигельському. Створюватимуть робочу групу з формування завдання та розроблення комплексного плану просторового розвитку території Шептицької міської територіальної громади. Окрім того, заслухають питання про надання згоди на оформлення договорів позички та про включення до фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів. Початок засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради розпочнеться о 9:05. Відбулася робоча зустріч селищного голови Олега Микитина з офіцерами-рятувальниками відділу номер 2 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Львівській області. Під час зустрічі обговорили важливі питання, що стосуються безпеки жителів громади та підготовки до нового навчального року. Зокрема, торкнулися питання стану готовності закладів освіти Лопатинської територіальної громади, стан утримання та готовність захисних укриттів цивільного захисту у закладах громади та питання функціонування та забезпечення належної роботи місцевої пожежної команди у селі Куличків Лопатинської територіальної громади. Особливу увагу приділили дотриманню вимог пожежної та цивільної безпеки, адже безпечні умови для дітей, працівників закладів освіти та мешканців громади є одним із пріоритетних завдань. За результатами зустрічі визначено подальші кроки та напрямки співпраці задля підвищення рівня безпеки на території Лопатинської громади. днями 710-та окрема бригада охорони Держспецтрансслужби організувала благодійний захід «Об'єднання задля перемоги». Його мета – збір коштів на систему дистанційного управління екскаваторами. У рамках заходу відбулася зустріч із представниками територіальних громад Шептицького, Острийського та Львівського районів, представниками бізнесу, меценатами та партнерами. Воїни 710-ї окремої бригади охорони Держспецтрансслужби та командир бригади полковник Стас Гнатюк висловили щиру подяку всім, хто продовжує підтримувати захисників. Завдяки цій допомозі бригаді вдалося придбати 3 броньовані пікапи, які вже виконують бойові завдання на сході України. За постійну підтримку командир бригади вручив представникам громад та меценатам почесні відзнаки. Водночас цього дня у парку військовослужбовці 710-ї бригади облаштували тематичні локації, які були цікавими не лише для дорослих, а й для дітей. Виставка зразків зброї, амуніції, БПЛА, засобів РЕП та РЕР, майстер-класи з тактичної медицини, інтерактивний тир та польова кухня з традиційними солдатськими стравами. Усе це мешканці мали нагоду побачити зблизька та навіть випробувати. Атмосферу благодійного заходу доповнили виступи виконавців зі Львова та місцевих творчих колективів. Також 710-та окрема бригада дякує кожному, хто долучився до збору коштів, підтримав їх та вірить у воїнів. Приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. Усі фахівці ведуть роботу з ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сімей загиблих, ветеранів війни, захисників та захисниць України, членами сімей безвісти зниклих та полонених, постраждалими учасниками Революції Гідності та з особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Фахівці забезпечують індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя, а також надають супровід за напрямом можливої допомоги та послуги, які належать ветеранам відповідно до законодавства, інформують щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, реабілітації, працевлаштування, психологічної підтримки. Загалом ці фахівці є інформаційними радниками для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць України і допомагають, координують, представляють інтереси ветеранів та роз'яснюють їхні права. Звертайтеся в місто Сокаль, вулиця Героїв ПА, 11, перший поверх, приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім Сокаль» у зв'язку із похованням героя зі Жвирки Олега Гейди 1997 року народження та Дня жалоби у громаді перенесли свій благодійний концерт «Ритми Бугу», який мав проходити на набережній річці Західний Буг біля байдаркового центру. Про дату зустрічі та проведення молодіжного фесту повідомимо згодом. Нагадаємо, що усі зібрані кошти молодь спрямовує лише на благочинність. У Шептицькому вдруге провели молодіжний фестиваль «Шефест». Ініціатори дійства виступили молодіжний центр «Хомспейс Хаб Космодром» та молодіжна рада при міській раді. Цієї неділі, 16 серпня, молодь запрошувала на «Шефест», який проходив у парку культури та відпочинку. Для відвідувачів день минув, сповнений музики, творчості, активностей та знайомств. У парку тривав ярмарок місцевих майстрів та крафтові вироби, унікальні речі ручної роботи та майстер-класи за донати. Кожен охочий міг познайомитися із алеєю громадських організацій та дізнатися ближче про місцеві громадські та молодіжні організації у місті. Для дітей та дорослих проводили майстер-класи та різного роду активності, а завершився фестиваль благодійним концертом та дискотекою. Як наголосила організаторка заходу, це було молодіжно, музично, без тривог і, що найголовніше, з користю. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Раді Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
0: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.

0: Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
3: А ще сонце не заходило.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анастасія Копейка. Сергійко був добрим сином, чоловіком, татом. Коли провинився, то йому було достатньо сказати: «Ну, мам». І я йому все пробачала. Він дуже шанував нас, як батьків. Ніколи не підвищував голосу на нас і намагався не вживати лайливих слів. З пекучим болем згадує мама про полеглого сина героя Сергія Шутовського. Син ріс добрим та чемним, грався з іншими дітками і ніколи їх не ображав. Тому, коли через 4 роки у Сергія народився брат Сашко, він залюбки допомагав нам, батькам, із ним, розповідає мама Ольга Михайлівна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Один із героїв нашого часу, Шутовський Сергій Миколаєвич, народився 19 листопада 1977 року в місті Сокаль. Ще зовсім маленьким Сергій з батьками переїхали до Монголії, де служив батько Микола. Там вони прожили 5 років. Коли ж хлопцю довелося йти до школи, родина переїхала у місто Енгельс, що в Росії. Там він і пішов у перший клас та провчився 3 роки. Вже у 1986-му сім'я Шутовських повернулася на батьківщину і оселилася у селищі Жвирка. Тут Сергій і продовжив навчання в Жвирківській школі. Опісля вступив до училища, а згодом пішов до війська. Мама захисника згадує ті часи так. То були важкі роки, коли Україна тільки здобула незалежність, а дідівщина ще процвітала. Почався поділ на західняків та бандерівців. Служба Сергійка не була легкою, але він відслужив та повернувся додому. У пошуках заробітку Сергій почав їздити за кордон, щоб сім'я була сита. Дуже любив свою дружину та донечку Анастасію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли у 2014 році ворог віроломно напав на Україну, воїн без вагань встав на захист батьківщини. В цей період Сергій втратив брата Антона, який був йому ще і вірним другом. Він важко переніс цю втрату. Прощаючись з ним назавжди, коли особисто проводжав в останню дорогу. Так само важко переживав і втрати побратимів, з якими впродовж року пліч-опліч воював в АТО. Після служби повернувся додому, до сім'ї, до цивільної роботи на місцевій меблевій фабриці. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Сергій знову, не зволікаючи, пішов до військкомату, бо по-іншому зробити

0: або спинити. На кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Сергій Шутовський був старшим майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-81. Службу ніс на східних рубежах. І лише двічі. Під час виконання бойових завдань воїну вдалося побувати вдома. Вперше, коли важко захворів батько. А вдруге, щоб попрощатися з ним. На цей раз назавжди.
0: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Перед останнім боєм Сергій зателефонував мамі та сказав, що 5-6 днів з ним не буде зв'язку, аби ніхто не хвилювався. Також не забув, як завжди, сказати, що усіх любить. Проте був стривожений, наче відчував щось лихе, пригадує мама. На 6-й день після того дзвінка прийшла страшна звістка з фронту. Сергій загинув. Серце героя перестало битися 9 жовтня 2023 року у важкому бою під Кліщіївкою, що в Донецькій області. Свій вічний спокій воїн віднайшов на кладовищі села Забужя, упокоївшись поруч з батьком.

світлі пам'яті героя Сергія Шутовського присвячується. 1977-2023. Назавжди. 46. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Вівторок, 18 серпня, 12.09 ранкова на студійному. У цьому випуску: у Харкові росіяни дроном атакували чергову АЗС. Російська армія вдарила по Ізюму з торнадо АЕС, постраждали 5 людей, в тому числі дитина. Сі Цзіньпінь може пропустити засідання Генасамблеї ООН, натомість зустрінеться із Трампом. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У Харкові унаслідок атаки ворожого дрона пошкоджено АЗС, про що повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Слідством встановлено, що 18 серпня орієнтовно о 2:35 російські війська атакували індустріальний район Харкова із застосуванням безпілотного літального апарата «Молнія». Внаслідок атаки пошкоджено дах автозаправної станції, йдеться у повідомленні. За даними голови Харківської ОВА Олега Синігубова, минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і ще 11 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина. Російські військові вранці 18 серпня завдали удару по Ізюму Харківської області, унаслідок чого постраждали 5 людей, серед них 9-річний хлопчик. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, удар по місту було завдано близько 4:05. Внаслідок атаки пошкоджено 20 приватних домоволодінь. За попередніми даними, російські військові застосували реактивну систему залпового вогню торнадо АЕС калібру 300 міліметрів. Серед постраждалих 9-річний хлопчик, який отримав осколкові поранення від скла. Його 18-річний брат дістав забійну рану. Ще троє дорослих отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали постраждалим необхідну допомогу. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
1: До подій у світі.
2: Лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не відвідає Нью-Йорк для участі в Генеральній асамблеї ООН під час запланованої поїздки до США у вересні, де він має зустрітися з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Політіко. За даними Політіко, Сі планує провести у США 3 дні та зустрітися з Трампом 24 вересня. Видання посилається на 4 людей, обізнаних із планами китайського лідера. Раніше припускали, що Сі може взяти участь у заходах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в межах своєї поїздки до США. Водночас, за інформацією джерел, він не планує зупинятися у Нью-Йорку для виступу на засіданні ООН. Міністерство закордонних справ Китаю наразі не надало коментаря щодо цієї інформації. Очікується, що головною подією візиту стане зустріч Сі з Трампом. Американський президент запросив китайського лідера відвідати США під час свого візиту до Пекіна у травні. Під час весняної зустрічі сторони намагалися стабілізувати відносини, які погіршилися через торговельні суперечки. Питання технологій та Тайваню, хоча важливих угод тоді не уклали, Сі назвав зустріч історичною для двосторонніх відносин. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже в наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Ну, ми продовжуємо прогнозом погоди 9 ранкової години. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 15 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 737 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 6,5 метрів за секунду. Сьогодні, виходячи з дому, прихопіть з собою парасольки, адже за прогнозами синоптиків дощитиме впродовж усього дня. Небо над нами так само ж залишатиметься похмурим, яке можемо спостерігати і зараз, вже завтра, у середу, 19 серпня. Синоптики обіцяють нам невеличкі прояснення. Температура повітря підніметься до максимальних 23 градусів тепла. Удень, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південно-західному напрямку. У день та ввечері йтиме дрібний дощ.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

друзі, якщо ви сьогодні виходили чи із дому, задалися питанням, що ж чекає на вас сьогодні, не журіться вже. Буквально за кілька миттєвостей розповідатиму вам, що ж напророкували астролога разом із ними. Зорі нам на сьогоднішній день, зірки підкажуть, тож дочекайтеся.

0: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Вже нам хочеться знати, що чекає нас далі, як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося у гороскопі традиційно, як і щоранку. І сьогодні астрологи кажуть, що приплив енергії, який ми відчуємо у цей час, створить ілюзію всемогутності, а вона, в свою чергу, може стати причиною серйозних помилок, як у роботі, так і у стосунках. Тож, щоб знати, що з цим робити, детальніше про кожен знак зодіаку слухатимемо далі.
0: Овен.
1: День ідеально підходить для благодійності. Чим більше добрих справ ви цього дня зробите, тим швидше вони до вас повернуться. Тож це виявиться не лише благородною, а й надзвичайно вигідною справою. Люди, які вас оточують, не тільки ставитимуться доброзичливо одне до одного та до вас, а й охоче прийдуть на допомогу у професійних питаннях, звісно, якщо вам це знадобиться.
0: Близнюки.
1: Не можна втрачати контроль над словами та думками, особливо якщо вони мають негативний характер. Вирвавшись назовні, вони можуть зіпсувати ваші стосунки з оточенням, яке ви дуже цінуєте.
0: Рак.
1: Не варто втрачати нагоду показати себе перед керівництвом з найкращого боку, яка випаде вам цього дня нагода. Подібний максимально сприятливий збіг обставин повториться не скоро, тож користуйтеся можливістю.
0: Лев.
1: Свої справи на день потрібно ретельно спланувати з самого ранку, включивши до них не лише професійні, а й побутові, а також особисті справи. Лише так вдасться все встигнути і нічого не переплутати.
0: Діва.
1: Енергії, яку ви отримаєте цього дня, залишком вистачить для того, щоб досягти будь-якої мети. Головне – вибрати саме ту, яка виявиться найважливішою саме в цей конкретний момент, і рухатися саме до неї.
0: Терези.
1: Цей день ідеально підходить для будь-яких професійних справ. Можна братися навіть за ті проєкти, які ви через їхню складність досі відкладали. Тепер настав час зробити рішучий крок.
0: Скорпіон.
1: Намагайтеся, хоч це, можливо, буде і непросто, висловлювати на адресу оточення лише добрі побажання. Це найкращим чином позначиться не лише на ваших стосунках, а й на вашому самопочутті.
0: Стрілець.
1: Не варто давати поспішні обіцянки, які ви заздалегідь не зможете виконати, навіть якщо вас наполегливо змушуватимуть це зробити. Інакше ризикуєте заробити репутацію людини, з якою краще не співпрацювати.
0: Козиріг.
1: Сьогодні, втім, як і завжди, бажано менше говорити і більше діяти, причому це стосується не лише професійних, а й господарських справ, які були відкладені на деякий час.
0: Водолій.
1: Сьогодні вдалий день для розв'язання питань у державних органах. Чиновники ставитимуться до вас надзвичайно прихильно, тож поставлять візу на необхідні документи.
0: Риби.
1: Талант до красномовства, який виявиться у представників вашого знака цього дня, дозволить переконати у своїй правоті будь-кого, навіть найнепоступливішого опонента. Особливо це стосуватиметься розмов із керівництвом.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
2: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
0: ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
0: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
0: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
0: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Соколь.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Бути похмурими у похмурий день і відчувати, як падає настрій, коли падає дощ. Сьогодні спробуємо раціоналізувати ці почуття і дізнатися, що каже наука про зв'язок настрою із погодою. Прогнозовано, переконливих доказів того, що наш настрій і погода є пов'язаними, не існує, а результати досліджень вказують як на наявність, так і на відсутність цієї залежності. Врешті, настрій – це комплексна річ, тож є багато факторів, що формують його. А ще ці фактори різні для різних людей. Наприклад, згідно з одним дослідженням, майже 9% людей належать до категорії ненависників дощу. Ця група почувається злішою і менш щасливою, одні з більшою кількістю опадів. Інше дослідження показало, що дощ навіть збільшив кількість негативних повідомлень, опубліковано у Фейсбук, уявляєте? Якщо ж настрій у вас таки знижується з дощовою погодою, а хмари руками не розведеш, попливайте на інші фактори. Таксія Еванс, клінічна психологиня з Сан-Франциско, каже, що коли виникає спокуса вимкнути світло та залізти під ковдру під час грози, робіть навпаки. Увімкніть світло, адже це може підвищити рівень серотоніну, а отже підняти настрій. Слід намагатися виходити і на двір, адже на вулиці є можливість хай і з-за хмар, але отримати деякий вплив ультрафіолетових променів, які допоможуть врегулювати добовий ритм. Коли ви почуваєтеся пригніченими у дощовий день, вставайте і рухайтеся. Також варто спілкуватися з іншими людьми і не залишатися наодинці в приміщенні. Це може покращити самопочуття, якою б похмурою погода не була за вікном, а залишаючись з нами на хвилі 101 FM. Хороший настрій! Вам гарантований та ще й спілкування, яке рекомендує нам психологиня, тож залишайтеся з нами.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.

іде до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти, давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті.

майже 10 на годиннику, а власне 9:57. Що насправді відповів Кім Чен Ін на секретне звернення Трампа, які нові руйнування спричинили ворожі атаки на Київщині, та що відомо про трагічний ракетний удар по Харківщині. Про це вже за кілька хвилин о 10-й ранковій у свіжому випуску новин. Дочекайтеся.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 18 серпня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Ворог атакував Київщину, є пошкодження складів. РФ завдала ракетного удару по Харківщині, 10 загиблих, 8 поранених. Трамп заявив, що лідер КНДР Кім відповів на його звернення. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: РФ атакувала Київську область, пошкоджену інфраструктуру Броварського району, у тому числі офісну будівлю і склади. Про це повідомили у Київській ОВА. Цитую далі. Ворог не припиняє атак на Київщину. Під ударом ворожих дронів цивільна інфраструктура області. Станом на 7.30 у Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок, повідомили в ОВА. Інформацію щодо постраждалих, як вказано, не надходило. У Харківській області РФ завдала ракетного удару по печенігах. Відомо про 10 загиблих та 8 поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов у соцмережах. Цитую. Окупанти завдали ракетного удару по печенігам. За попередньою інформацією, загинуло 10 людей, ще 8 людей постраждали, написав Синігубов. Постраждалим, з його слів, надається уся необхідна медична допомога. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів, вказав голова ОВА. Екстрені служби усувають наслідки атаки, додав він.
0: До подій у світі.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ын відповів на його нещодавні звернення через день після того, як він наказав Пентагону скоротити навчання з давнім союзником Південною Кореєю. Про це повідомляє видання Джезера. На питання журналістів в овальному кабінеті в понеділок, чому Кім не відповів на його прохання про розмову, Трамп відповів, звідки ви знаєте, що він не відповів. Президент США продовжив описувати обмін як дуже позитивний, не надаючи додаткових подробиць. Від Північної Кореї відразу не було жодних коментарів. У неділю Трамп доручив Пентагону суттєво скоротити спільні військові навчання з давнім азійським союзником Південною Кореєю з моменту останньої зустрічі з Трампа та Кіма у 2019 році. Північна Корея значно зміцнила зв'язки з Росією, зберігаючи при цьому тісні відносини з Китаєм. Північно-корейські війська воювали пліч-опліч з Росією під час її вторгнення в Україну. І минулого тижня Україна заявила, що ракети північно-корейського виробництва були використані в російській балістичній ракетній атаці у Запоріжжі. Адміністрація Трампа неодноразово критикувала військову підтримку Росії в Україні і Північної Кореї, але в понеділок президент США заявив: «Кім Чен Ын завжди ставився до мене з великою повагою. Я його розумію, він розуміє мене», – сказав він. Як повідомляє Йонхап, Міністерство Об'єднаної Південної Кореї у вівторок висловило сподівання на проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ыном, наголосивши, що така зустріч, якщо вона відбудеться, може допомогти встановити мир і стабільність на Корейському півострові. Якщо її буде проведено, очікується, що вона сприятиме миру та стабільності на Корейському півострові, а також переходу до фази міжкорейського примирення та співпраці, сказав представник міністерства. Це також є послідовною позицією міністерства щодо будь-якого потенційного саміту між Північною Кореєю та Сполученими Штатами, додав чиновник. Щодо потенційного відновлення діалогу, представник міністерства заявив, що Сеул готовий виступати в ролі стимулятора у сприянні цьому, додавши, що будуть різні способи виконання цієї ролі, зокрема через посланця миру. Міністерство продовжуватиме тісні консультації з відповідними урядовими установами для подальшої розробки плану щодо стимулювання діалогу, зазначив чиновник. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Десяту ранкову годину продовжуємо прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 16 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 736 міліметрів ртутного стовпчика, вітер західний 5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Також можливі опади, які триватимуть впродовж усього дня з різною силою лише до вечора. Вони послабшають вже завтра, у середу, 19 серпня. Нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини, проте синоптики обіцяють нам невеличке ранкове прояснення. На фоні похмурого дня воно здаватиметься незначним. У день також пройде дрібний дощ, але закінчиться він ще до приходу вечора. Завтрашній день буде тепліший аж на 4 градуси, максимальних 23 градуси тепла обіцяють нам синоптики завтра в день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 95% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок

Скоро ми афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу не з понеділка.

0: тобою поруч.
1: Червоний колір пристрасті, болю та глибоких почуттів, смуток, від якого стискається серце, але в якому стільки живого і справжнього. Пісню із таким вайбом прем'єртимемо сьогодні, буквально за кілька хвилин. Це новий трек співачки Роксолани. Дочекайтеся, запрем'єримо разом цей новий, живий, емоційний трек на хвилі 101 FM.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Мама виходить з декрету, радісна і натхненна. Роксолана повертається з релізом «Червона і сумна». Співачка та сонграйтерка Роксолана презентувала новий сингл «Червона рута» – фанк, денс, поп, історію про суперечності, які люди носять у собі. Це перший повноцінний реліз артистки після народження дитини, який вона жартома називає своїм виходом із декрету. Новий трек Роксолана написала разом із Іваном Клименко. Червона – це про колір людей, яких неможливо не помітити. Вони яскраві, гучні, сильні, та якщо уважно подивитися їм в очі, там часто є легкий сум. Саме про це говорили з Іваном Клименком, коли писали цю пісню. Це історія розмови з людиною, яку колись здавалося неможливо забути, але у ній є легкість, гостра правда і дуже багато свободи, розповідає Роксолана. Співачка додає, що червона і сумна майже не змінилася з моменту написання. Ця пісня одразу прозвучала саме так, як мала звучати, поєднуючи грайливий текст із енергійним грувом. Сингл створює контраст між своїм життєрадісним звучанням і щирою емоційною історією. Це ті стосунки, в яких ти дуже хочеш уже нічого не відчувати, але не можеш. Усередині все одно вирують емоції, але сама пісня написана вже після цього стану, коли ти готова відпустити. Саме тому приспів для мене дуже життєствердний. Самотня квітка зацвіла там, де вже померла весна. Здавалося б, це неможливо, але життя завжди знаходить спосіб прорости, зізнається артист. Разом із синглом Роксолана презентує кліп, режисером якого традиційно став Руслан Махов. Він також відповідав за візуальну концепцію й естетику. Події розгортаються як хореографічний діалог, де почуття проживають через рух, погляд, дистанцію і близькість між двома людьми. Тут сексуальність є проявом впевненості, легкості і тілесної свободи. Після емоційної. Це новий образ, але суперприродні амплуа для мене, продовжує артистка. Мені хотілося показати себе більш сміливою, розкутою, жіночною. Я навіть поставила собі внутрішній челендж підготуватися до цих зйомок фізично. Насправді, кліп – це та сама розмова, що й у пісні, тільки перенесена у хореографічну залу, де камера не спостерігає за танцем, а чуттєво занурюється. У нього, говорить артистка, цікаво, що червона і сумна продовжує музичну лінію, у якій червоний колір став характером творчості Роксолани після мистецтва «Пташки та бардаку». Але цього разу він набуває нового значення не лише сили, пристрасті і видимості, а й чесності перед самою собою. Отож, сьогодні така в нас прем'єра. Просто зараз на хвилі 101 слухаємо новий трек Роксолани під назвою «Червона і сумна». Зустрічайте!

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 18 серпня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Подання на міністрів від президента досі немає. Росія масово розгортає нові бази біля кордонів з Україною під ударом західні області і території НАТО. Польща ще не ухвалила рішення щодо ракет до Петріот для України, але США тиснуть. У Московській області зафіксували масштабну атаку БПЛА та пожежі на цивільних об'єктах. Деталі уже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Подань від президента Володимира Зеленського на міністрів в новому уряді, де наразі тимчасово виконуючи обов'язки міністрів оборони та закордонних справ у парламенті наразі досі немає. Про це повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах. Цитую далі. Останній апдейт. По погоджувальній раді подання на призначення міністрів немає. Чи буде взагалі на цьому тижні – невідомо. Вже писав, що будуть швидко проводити, коли внесуть ніяких деталей. По цьому керівництво ради немає. Від президента написав Железняк. Цю інформацію підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко у своїх соцмережах. Російські війська розширюють мережу пускових майданчиків для ударних безпілотників великої дальності уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Мета ворога – інтенсифікувати обстріли українських територій і потенційно підготувати до можливих ударів по країнах НАТО. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Видання The Telegraph із посиланням на дані аналітичної компанії з розвідки БПЛА повідомляє, що РФ звела 59 нових пускових рейок та 10 різних об'єктів, кожна з таких баз здатна розмістити понад 1000 безпілотників. Близько 20 нових пускових рейок мають збільшену довжину, що свідчить про плани застосовувати реактивні ударні дрони «Грань-4» із дальністю польоту 450-850 кілометрів та «Грань-5» з дальністю польоту 950 тисяч кілометрів. Аналітики Інституту вивчення війни виділяють кілька ключових причин таких дій. Кремля, зокрема, зведення баз у західних регіонах РФ дозволить збільшити щільність комбінованих атак, використання реактивних БПЛА з вищою швидкістю та живучістю, спрямоване на прорив української ППО для ураження глибокого тилу, зокрема західних областей. Перенесення пускових майданчиків глибше на територію РФ є реакцією на успішні удари Сил оборони України по російських позиціях, наприклад, поблизу тимчасово окупованого Донецька. Росія може використовувати нові бази для інтеграції дронів із власною супутниковою мережею, аналогом Starlink, що підвищить точність ударів по тилових об'єктах та системах ППО в різних напрямках. Створена інфраструктура забезпечить необхідний радіус дії та обсяг залпу для можливих ударів по території країн Альянсу, якщо Кремль ухвалить таке рішення. Експерти також попереджають про можливу ескалацію та обмежені удари по країнах Альянсу. Польща ще не ухвалила рішення щодо передачі Україні додаткових ракет до «Петріот», але американці тиснуть на польський уряд щодо них. Про це повідомив у ефірі «Польське радіо» заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Томчика запитали, чи передасть Польща Україні ракети до «Петріот». Жодних рішень з цього приводу не ухвалено, сказав він та нагадав, що Польща наразі підтримала Україну кількома такими ракетами із сотень, що у них є. Він запевнив, що Польща у безпеці, польські запаси повні, безпечні та поповнюються, додав він. Він зазначив, що будь-яке рішення про передачу ракет має бути ухвалене на найвищому рівні. Спочатку міністр національної оборони подає рекомендації, а потім Рада міністрів ухвалює рішення. Описав він процедуру. Головна потреба України сьогодні – це захист від балістичних ракет, таких міст, як Київ і Львів. Вони щодня зазнають атак з боку Росії. Очевидно, що Україна просить своїх західних партнерів про передачу або можливість придбання ракет для систем Patriot, сказав заступник польського міністра оборони. Він наголосив, що Польща отримує більшість дзвінків від Сполучених Штатів. Саме Верховний Головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Гринкевич, а також адміністрація США дуже часто передають ці заклики до польського уряду передати ракети для систем Patriot, коли це можливо.
0: До подій у світі.
1: У ніч проти 18 серпня російська область зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої повідомляється про пожежі та пошкодження будинків, автомобілів і цивільної інфраструктури. Про це повідомив керівник вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі з посиланням на російську владу. За його словами, за російськими повідомленнями, протягом ночі та ранку сили ППО та РФ працювали більш ніж по 150 БПЛА. Найбільша активність спостерігалася у південно-східній частині Московської області, зокрема на Раменському напрямку. У Павлово-Посадському окрузі згорів приватний будинок у селі Кузніці, а в Павловському посаді загорівся дах багатоповерхівки. У Богородському окрузі пошкоджено два будинки та СНТ «Альбатроса». У Ногінську горів гостьовий будинок. Окремо Андрющенко повідомив про підтверджене пряме влучання БПЛА у склад «Вайлдберріс». У Богородському окрузі на об'єкті виникла пожежа, яку згодом локалізували. Попередньо постраждалих немає. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 11 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 738 міліметрів ртутного стовпчика, вітер західний 7 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Ранковий дощ продовжуватиме йти до пізнього вечора, проте з різною силою вже завтра, у середу, 19 серпня, незважаючи на ранкове прояснення, небо захмариться. Знову залишатиметься похмурим до вечора, а ближче до нього ж таки у день піде дрібний дощ, проте він повинен стихнути до ночі. Максимальна температура завтра сягатиме 23 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 95% упродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південно-західному напрямку. Тож парасольки не залишайте вдома, прихопіть їх завтра із собою.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
4: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
5: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Мені в серці новину з такими словами можна описати смаколики із Галібалуни. І вже за кілька хвилин у програмі «Лови удачу» відкриватимемо кулінарну таємницю Закарпаття спеціально від нашого партнера мережі напівфабрикатів Галібалуна. Будемо розігрувати соковиті гамбовці з маком та вишні. Ще розкажемо про їхні гарячі новинки від сирників до вареників із беконом. Тож готуйте свої мобільні, вмикайте кулінарну ерудицію та встигніть упіймати свою удачу одразу після музичної паузи.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Ділемо. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
2: Друзі, на годиннику час для найсмачнішої та найазартнішої рубрики нашого ефіру. Програма «Лови удачу» в межах ранкового шоу. Не з понеділка розпочинаємо, а тут розіграємо круті подарунки, підіймаємо настрій і, звісно ж, розгадуємо цікаві загадки. І сьогодні наш ефір має особливий, неймовірно апетитний аромат, адже наш постійний партнер мережа напівфабрикатів Галя Балова знову приготувала для вас справжній гармонічний екстаз. Усі ми знаємо і любимо Галю Балову за те, що це завжди по-домашньому смачно, якісно, з натуральних інгредієнтів, зроблено з душею. Але вони не зупиняються і постійно тішать нас крутими новинками. Якщо ви останнім часом не забігали до їхніх магазинів, то ось вам кілька причин зробити це вже сьогодні. Перша – це пельмені з куркою та сиром. Соковите куряче філе в поєднанні з ніжним розплавленим сиром. Діти від них просто в захваті, та й дорослі не відстають. Наступною новинкою є варенки з беконом в хрусті. Шкурки бекону додають класичні картопляні начинці абсолютно нового вибухового смаку, сирники з маком та вишнею. Ще одна причина завітати у Галю Балуну для тих, хто любить починати свій ранок у кав'ярнях із десертів – це те, що треба. Але сьогодні у центрі нашої уваги їхній абсолютний хіт. Розіграємо ми просто зараз легендарні гумбовці з маком та вишнею від Галі Балуни. Тож, якщо ви раптом ще не знаєте, що це таке, маєте можливість довідатися і спробувати це самостійно. Між іншим, це автентична закарпатська страва, від вигляду якої просто течуть слинки. І щоб забрати цей приз, вишукані гумбовці до свого столу, треба увімкнути ерудицію та відповісти на наше сьогоднішнє запитання. За номером мобільного у студії можна це зробити 068-200-24-697. Телефонуйте, але спочатку слухайте запитання. Назва цієї закарпатської страви походить від угорського слова «гомбоц». А от питання полягає в чому? Що саме означає це слово у буквальному перекладі української мови? Телефонні лінії відкриті, і ми готові приймати відповіді. Вже маємо перший телефонний дзвінок. А ні, не маємо. Запізнилася я із відповіддю, але все одно чекаємо на ваші телефонні дзвіночки, відповідно, на відповіді. 068-200-24-697, телефонуйте. Будемо вас тішити гумбовцями. Так, маємо вже телефонний дзвіночок. Алло, доброго дня, слухаю вас, чи чутно нас, звідки телефонуєте і як звати вас?
3: Доброго дня, звати Наталія, телефоную з міста Сокаль.
2: Чудово, Наталі, приємно познайомитися. Скажіть, будь ласка, що означає слово угорське «гомбоце» в перекладі на українську мову, якщо буквально? Як думаєте?
3: Я просто рандомно. Перше, що прийшло на думку, це, скоріш за все, галушки.
2: Ні, на жаль, відповідь неправильна. Чи взагалі знаєте, що таке гумбовці? Як їх припускаєте? Які вони, можливо, на вигляд знаєте?
3: Ага, які на вигляд?
2: І питання навпаки полягає в тому, що означає в перекладі слово угорського походження гумбоц.
3: Ага.
2: Але, можливо, знаєте, які на вигляд гумбовці? Можливо, це допоможе вам відповісти.
3: Ну, щось вона мені нічого, ніяких думок немає.
2: Ну, тоді, пані Наталі, спробуйте.
3: Подумаємо ще.
2: Подумайте і спробуйте, можливо, наступного разу перемогти. А ми будемо приймати наступні телефонні дзвінки. Дякую вам за телефонний дзвіночок.
3: Дякую.

0: Отож, маємо ще один телефонний дзвіночок. Будемо разом із нашими додзвонювачами здогадуватися, що ж означає слово «гомбоц» з угорської у перекладі на українську. Алло, доброго дня, слухаю вас. Алло, алло, чи чутно?
1: Чутно, добрий день.
0: Добрий день. Скажіть, будь ласка, як звати вас, звідки телефонуєте?
1: Надія з Червонограда.
0: Дуже приємно, Надія, слухаю вас. Яка, можливо, правильна відповідь сьогодні прозвучить у нашому ефірі із ваших вуст? Скажіть, будь ласка, що означає слово «гомбоц» у перекладі на українську?
1: Воно так якби, от мені нагадує, так якби кльотки, але десь я колись чула, що це кулька.
0: Ви абсолютно праві, пані Надю, і сьогодні зможете отримати ці чудові гомбовці з маком та вишнею від Галі Балованої. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, можливо, що це така за така страва? Що вона собою являє?
1: Ну, я знаю, що воно ніби так, як тіста. Чи що воно?
0: З тіста, з сиру і, відповідно, начинка. Я вітаю вас із...
1: Ой, Боже, аж не вірю.
0: Я вітаю вас із цією перемогою. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язочку. Запишемо ваші контакти і вже сьогодні зможете отримати свій подарунок. Ось так, швидко та смачно розіграли ми наш сьогоднішній приз. Дякуємо нашому партнеру мережі напівфабрикатів Галю Балуна за смачні новинки та чудові подарунки. Забігайте до них у гості, купуйте гомбовці, пельмені з сиром та варенки з беконом і робіть свої вечори смачнішими. А ми зустрінемося у наступних програмах «Лови удачу» у ранковому шоу. Не з понеділка, тож дочекайтеся.
2: В ефірі тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Вісімнадцяте серпня, вівторок, минула 12-та година. У цьому випуску Сокальська територіальна громада у скорботі за героями Ярославом Капустяком та Василем Кривулею. За минулу добу рятувальники здійснили 5 виїздів на гасіння пожеж в районі Добротверської громади. Розпочала розробку стратегії розвитку на 2028-2034 роки. Сьогодні відбулося засідання виконавчих комітетів Шептицької та Радехівської міських рад. Майже 24 тисячі гривень вдалося зібрати для хартії під час молодіжного фестивалю «Шефест» та з нагоди Дня Незалежності. Державна служба у справах дітей започатковує флешмоб. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Сокальщина вкотре отримує сумні звістки з війни. Загинув герой Василь Кривуля, 1971 року народження. Житель селища Жвирка, родом із Жовківського району, де прожив 15 років. Згодом навчався у Равському училищі, де здобув професію механізатора та слюсаря-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. Про час зустрічі тіла героя та чин поховання повідомимо. Додатково, вічна пам'ять захиснику. Сокальщина у скорботі за героєм Ярославом Капустяком. Як написала міська рада, народився він 26 січня 1982 року у селі Лешків Шептицького району. У 2000 році Ярослав був призваний на військову службу до міста Броди. В останні роки свого життя працював на фермерських роботах. 8 березня 2024 року Ярослав був призваний на військову службу для захисту України. Підготовку проходив у селі Мала Лю Любаша Рівненської області, а далі продовжив службу у військовій частині А74-200 на посаді кулеметника. За неповних півтора місяці, 19 квітня 2024 року, обірвався зв'язок із Ярославом. Після його зникнення двоюрідна сестра протягом тривалого часу розшукувала брата, боролася за нього, зверталася до відповідних органів та робила все можливе, щоб встановити його місце знаходження. Рідні жили надією та вірою, що Ярослав повернеться. Та не сталося. Його особу було підтверджено за результатами ДНК-експертизи. 1 травня 2024 року Ярослав Капустяк загинув у місті Часів-Яр Донецької області під час захисту України. Ярослав назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, односельців та побратимів як добрий, щирий, кмітливий, товариський і життєрадісний чоловік. Вічна пам'ять герою. Про зустріч та чин поховання захисника повідомимо, як тільки стане відомо. І до інших тем. Про найважливіші події та новини, які відбулися за добу у нашому регіоні, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Шептицька громада провела в останню земну дорогу свого героя Ігоря Кирилова. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана захиснику. У Шептицькій гімназії номер 3 стартував швейцарсько-український проєкт «Десайт» – літній табір, який об'єднав півсотні учасників. Триватиме він 10 днів. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. У Балзі по вулиці Витківська сталася пожежа стерні. У селі Паратин Радехівської громади сталося загорання торфу. У Шептицькому на вулиці Шевченка виникла пожежа автотранспорту. Загорівся моторний відсік в автомобілі «Шкода Октавія». До прибуття пожежно-рятувального підрозділу очевидцю вдалося ліквідувати пожежу за допомогою порошкового вогнегасника. Після після прибуття рятувальники провели роботу з охолодження моторного відсіку автомобіля. Також у селах Конотопа Сокальської громади горіла стерня, а у Стоянові – сміття. Добротверська громада розпочала розробку стратегії розвитку на 2028-2034 роки. Як повідомили у селищній раді, ще один із найважливіших стратегічних документів громади. У четвер, 20 серпня, о 10 годині відбудеться перше засідання робочої групи. Стратегія визначатиме основні напрями розвитку Добротверської громади на наступні 7 років. Тому надзвичайно важливо, щоб процес її підготовки був відкритим, а мешканці громади мали можливість долучитися до формування майбутнього своєї громади. Під час першого засідання планується розпочати опитування мешканців, роботу над SWOT-аналізом громади, визначенням її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть основою для формування стратегічного бачення, пріоритетів та цілей розвитку Добротверської територіальної громади. У межах проєкту також передбачено проведення стратегічної екологічної оцінки, стратегії та плану заходів, розроблення плану залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцями громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Зранку відбулося засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядок денний виносились 10 питань з різним. Серед основного заслухали та погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади на наступні 2 роки. Розглянули питання про найменування іменованого об'єкта за межами населеного пункту Шептицької громади, комплекс будівель та споруд під номерами 7, 10 та 12, надали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на вулиці Сокальській. ФОПу Шмигельському створили робочу групу з формування завдання та розроблення комплексного плану просторового розвитку території Шептицької міської територіальної громади. На завершення заслухали питання про надання згоди на оформлення договорів позички та про включення до фонду захисних споруд цивільного заходу найпростіших укриттів. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин. Сьогодні, 18 серпня, розпочав свою роботу виконавчий комітет Радахівської міської ради, який проводить 46-те засідання. На порядку денному 22 питання. Серед головного затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання доповідав перший заступник міського голови Володимир Шевчук. 17 за, рішення прийняте. З наступного питання про схвалення прогнозу місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки та про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2026 рік доповідала начальниця фінансового відділу Леся Прус. Члени виконкому погодили 2 питання одноголосно. Загалом станом на 11:30 члени виконкому розглянули та погодили 19 питань. У Шептицькому вдруге провели молодіжний фестиваль «Шефест». Ініціатори дійства виступили молодіжний центр «Home Space», «Хаб Космодром» та молодіжна рада при міській раді. Фестиваль проходив у парку культури та відпочинку, де на відвідувачів чекав день, який був наповнений музикою, творчістю, активностями та новими знайомствами. Місцеві майстри представили крафтові вироби, унікальні речі ручної роботи та провели майстер-класи за донати. Свої локації «Малий алея громадська організацій, де кожен міг познайомитися ближче з громадськими та молодіжними організаціями. Також під час фестивалю молоді вдалося назбирати майже 24 тисячі гривень для хартії. Чи вдалося все реалізувати, що планували ініціатори молодіжних центрів та ради, слухайте о 17:00. І на завершення випуску з нагоди Дня Незалежності України Державна служба України у справах дітей. Започатковий флешмоб «Діти Незалежної України» покликаний дати можливість дітям висловити власне бачення незалежності, свободи та майбутнього України. До участі запрошуються діти різного віку та з різним життєвим досвідом. Для цього пропонується записати коротке відео, у якому дитина продовжує фразу «Для мене незалежність – це». Готове відео опублікуйте на офіційній сторінці громади, служби чи закладу в соціальних мережах, додавши хештег «Діти Незалежної України» та позначивши офіційну сторінку Держслужби України у справах дітей. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 12 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 738 міліметрів вертутного стовпчика. Вітер західний 7 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься похмурим до завершення доби. В ранішній сильний дощ удень послабшає, проте не припиниться до пізнього вечора. Вже завтра, у середу, 19 серпня, нам слід чекати дещо схожої синоптичної картини, незважаючи на ясний ранок, удень та ввечері. Небо над нами залишатиметься похмурим, ніч та ранок пройдуть без опадів, а от удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен припинитися. Максимальна температура завтра буде теплішою, 23 градуси фіксуватимуть наші термометри удень, уночі та вранці. Вони фіксуватимуть від 11 до 15 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% упродовж доби, максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у західному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
4: Блін, інакше і не скажеш.
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
4: Я просто одним словом.
6: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
7: Ми робимо спорт доступним.
8: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
7: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
8: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
7: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

програми «Афіша» в нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківка, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

Соколь, с тобою по

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Вівторок, 18 серпня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Російські війська вдарили двома ракетами по центру Печенігів на Харківщині. Внаслідок атаки загинуло 10 людей, щонайменше 18 отримали поранення. Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункт управління дронами окупантів. Атака українських дронів залишила частину Московської області без світла. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У Печенігах на Харківщині побільшало постраждалих унаслідок ракетного удару РФ по Жвавому перехрестю. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Цитую, окупанти вдарили двома ракетами бандероль по центральній частині населеного пункту. Наразі відомо про 10 загиблих і щонайменше 18 постраждалих. Внаслідок обстрілу, з його слів, горіло кафе та 7 автомобілів на площі близько 400 квадратних метрів. Зараз пожежу вже ліквідували. Також пошкоджено 10 приватних будинків, будівлю пошти, 5 магазинів і 15 автомобілів. Медики надають необхідну допомогу пораненим. На місці триває розбір завалів з руйнованих будівель. Екстрені служби обходять прилеглу територію на випадок, якщо ще хтось потребує допомоги. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі, зазначив голова ОВА. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження складу боєприпасів та пунктів управління дронами окупантів на тимчасово окупованих територіях у РФ. 17 серпня та в ніч на 18 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника, йдеться у повідомленні. Уражено склад боєприпасів у Карлівці Донецької області. Окрім того, українські воїни уразили 5 пунктів управління БПЛА противника в районах населених пунктів Устинка, Білгородська область, Журавльовка, Білгородська область, Новоіванівка, Запорізька область, Нове Запорізької області, Малі Щербаки. Також у Запорізькій області повідомили у Генштабі. За його даними, там уражено пункт управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області.
1: До подій у світі.
2: Московський регіон зночі перебував під атакою українських безпілотників. Мособленерго повідомили про відключення від електропостачання понад 5 тисяч абонентів та 46 соціально значущих об'єктів. Відключення електропостачання відбулося у підмосковних містах Лікіно, Дульово та Оряхово-Зуєво. Причиною називають пошкодження електромережевого обладнання електромережевої організації вищого рівня. У Сінтпабліки повідомляють про пожежі, зокрема, поблизу московського нафтопереробного заводу. Водночас вони підтверджують ураження чергового складу Wildberries, як повідомили в українській компанії, що спеціалізується на виробництві далекобійного озброєння Firepoint. Мова йде про складську інфраструктуру у місті Обухово. Також осінь дослідники повідомляють, що низка пожеж, зокрема в житловій будівлі, виникла через невдалу роботу ППО по українських дронах. Нагадаємо, сили оборони вже вивели з роботи 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. У ніч на 16 серпня після масштабної атаки безпілотників FP1 на Підмосков'я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії. В індустріальному парку Коледіно це був найбільший за площею склад Wildberries, сягав 250 тисяч квадратних метрів. За оцінками аналітиків, лише прямі збитки Wildberries, яка за кілька тижнів втратила близько 20% складських потужностей, можуть перевищувати 100 мільярдів рублів, а в гіршому разі 200 мільярдів рублів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозу погоди продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 737 міліметрів ртутного стовпчика, а вітер західний – 4 метри за секунду. Сьогодні небо над нами, до завершення дня залишатиметься похмурим. Сильний дощ продовжуватиме йти увесь день і до вечора поступово слабшатиме. Вже завтра, у середу 19 серпня, незважаючи на ясний ранок, день та вечір над нами буде похмурим, ніч та ранок пройдуть без опадів, а у день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен припинитися. Максимальна температура завтра сягатиме 23 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у західному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
1: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
0: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знов хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: наче дощ.
1: Сокаль, з тобою поруч.
2: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
3: Сьогодні у програмі «Стоп знято» говоритимемо про продовження серіалу «Воно». Пеннівайз повертається. HBO знімає «Воно». Ласкаво просимо до «Дері 2». Буде ще страшніше. Пеннівайз, схоже, ще не награвся. HBO продовжив серіал «Воно». Ласкаво просимо до «Дері» на другий сезон. Тож мешканцям містечка знову доведеться розбиратися з проблемами, які точно не вирішуються походом до психолога. Як повідомляє Variety, перший сезон вийшов у жовтні 2025 року та став приквелом фільму «Воно» 2017 і 2019 років. Події відбувалися переважно у 1962 році і розповідали про попередні появи моторошного клоуна Пеннівайза. Але у другому сезоні творці вирішили піти ще далі. Буквально події перенеслися у 1935 рік, у часи Великої депресії. У другому сезоні історія перенесеться у 1935 рік і розповість про криваву різанину банди Бредлі. Грабіжники приїдуть до Дері по боєприпаси, але швидко зрозуміють, поліція тут далеко не найстрашніша, з чим можна зустрітися. Цю моторошну історію творці взяли безпосередньо з роману Стівена Кінга «Воно». Бо якщо вже їхати в Дері, то краще одразу готуватися до найгіршого. Атмосфера нового сезону теж буде значно похмуріше. Якщо перший сезон показував зло під оболонкою звичайного американського передмістя, то тепер Дері постане майже як місто-привид, бідність, безробіття, бездомність і люди, які намагаються просто вижити. Тобто Пеннівайз цього разу навіть не буде головною проблемою, економіка вже постаралася. Каст другого сезону поки офіційно не оголошений. У першому сезоні Білл Скаргард знову зіграв Пеннівайза, але хто саме повернеться цього разу, HBO поки тримає у секреті. Над серіалу знову працюють Енді та Барбара Мускетті разом із Джейсоном Фуксом. І, схоже, творці мають великі плани. На раніше Мускетті розповідав про трьохсезонну історію. Після 1935 року команда хоче відправитися ще далі у минуле до подій 1908 року, які також згадуються у романі Кінга. Тож, якщо ви сподівалися, що після першого сезону з Дері нарешті можна буде спокійно виїхати, у нас для вас погані новини. До речі, Джонні Депп може знову стати Джеком Горобцем, поки це ще не офіційне повернення, але продюсери «Піратів Карибського моря» підтверджують, що команда веде переговори з актором і працює над сценарієм шостої частини. Ось такі новинки зі світу кіно у мене для вас сьогодні. Більше про це слухайте у наступних програмах «Стоп знято».
2: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 18 серпня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Раді з'явилися два нових нардепи від «Слуги народу». Хто вони і ким були раніше? Примусову евакуацію родин з дітьми розширили на Дніпровщині. Британське судно атаковане біля Ормузької протоки, є поранений. Деталі уже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Верховній Раді України з'явилися два нові народні депутати від фракції «Слуга народу». Про це повідомив нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Цими нардепами є Богдан Мукляник і Вікторія Резнікова. За інформацією аналітичного руху «Чесно», Мукляник з 2008 до 2014 року працював проректором з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Національного університету «Львівська політехніка». Також він був професором кафедри опорно-матеріалів і будівельної механіки Національного університету «Львівська політехніка». Згодом працював радником першого віце-прем'єра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, директором державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновації» та заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу», а в 2022 році був мобілізований до Збройних сил України. Цьогоріч він замінив у парламенті Дениса Маслова, якого призначили міністром юстиції України, водночас Резнікова. За даними того ж руху «Чесно», з 2005 року до 2011 року працювала викладачкою у Хмельницькому інституті соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2011 до 2019 працювала доценткою та професоркою кафедри господарського права юридичного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 до 2017 року була членкиною Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України. З 2019 до 2024 працювала завідувачкою кафедри господарського права юридичного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка. Також у 2019 році вона невдало балотувалася до Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу». Цьогоріч вона замінила у парламенті Віталія Безгіна, якого призначили очільником Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. У Синельниківському районі на Дніпровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з 16 населених пунктів. Про це повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах. Цитую далі. Оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники. Май 2177 хлопчиків та дівчат, написав Ганжа. Як повідомив голова ОВА, з переїздом родинам допомагатимуть Нацполіція та благодійники. Обиратимуть маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію, використовують броньовані авто та бронежилети, пояснив він. Спершу людей доставлять до транзитних центрів, далі, якщо це буде необхідно, допомагатимуть із розселенням, повідомив Ганжа.
0: До подій у світі.
1: Судно Великої Британії зазнало удару невідомим снарядом під час виходу з Ормузької протоки. Внаслідок атаки було пошкоджено машинне відділення. Один член екіпажу отримав травми. Про це повідомляє Центр морських торговельних операцій Великої Британії. Удар спричинив пошкодження машинного відділення та призвів до травмування одного члена екіпажу. Решті членів екіпажу наразі надає допомогу берегова охорона Оману. Наразі про вплив на навколишнє середовище не повідомлялося. Проводиться розслідування. Суднам рекомендується дотримуватися обережності під час проходження протоки та повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, йдеться у повідомленні. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 14 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із посточкою плюс. Атмосферний тиск сягає 739 міліметрів. Ртутного стовпчика, вітер північно-західний 7 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Дощ продовжуватиме йти весь день і до вечора поступово слабшатиме. Вже завтра, у середу, 19 серпня, незважаючи на ясний ранок, день та вечір, буде похмурим. Також у день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він почне стихати. Максимальна температура завтра сягатиме 23 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
1: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Я сьогодні бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор. І любов велика, ніби море.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Соціальна реклама.
2: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тодіть перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Безугла повернулася до фракції «Слуга народу» через 2 роки відсутності. Росіяни намагаються посилити тиск, аби зайти в Куп'янськ із півночі, заявив Трегубов. Та компанія «Файерпойнт» показала, як виглядає балістична ракета FP-9 та розповіла подробиці щодо виставки озброєння у Данії. Далі детальніше. В студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
0: Мар'яна Безугла повернулася до парламентської фракції «Слуга народу» після 2-річної перерви. Про це сьогодні повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. Нагадаємо, що Безугла вийшла з фракції в липні 24-го року за власною заявою. Тоді вона заявила, що не поділяє підходів колег до роботи в Комітеті з питань нацбезпеки та оборони і критикувала їх роботу. Тепер депутатка пояснила повернення необхідністю мати можливість брати участь у роботі фракції та ініціювати створення спеціальної комісії з питань військової юстиції. Водночас Безугла зазначила, що її повернення може бути тимчасовим. Російські війська намагаються посилити тиск на західному напрямку біля Куп'янська, щоб створити можливість для подальшого просування до міста із півночі. За словами речника угрупування об'єднаних сил Віктора Трегубова, раніше росіяни намагалися просуватися в районі Голубівки, тепер через шукають інші шляхи для наступу, зокрема в напрямку Раївки. Поки ці спроби залишаються безрезультатними, і загальна тактика окупантів на Куп'янському напрямку не змінилася. Коливання інтенсивності штурмів пов'язані, зокрема, з ротаціями, відновленням логістики та поповненням особового складу. Водночас українські дрони вже контролюють значну частину логістики противника. Зона їхнього ураження в районі Бурової сягнула 206 кілометрів, через що росіянам доводиться відводити склади та паливо заправники подалі від передової.
1: До подій у світі.
0: Українська компанія «Файерпойнт» представила балістичні ракети власної розробки, які цього тижня покажуть на міжнародній виставці озброєння «Дало Industry Days» у Данії. Йдеться про FP-9. Ракету здатну доставляти до 800 кілограмів бойового навантаження на відстань до 855 кілометрів. І також компанія розповіла про меншу ракету FP-7, її дальність до 200 кілометрів, бойове навантаження до 150 кілограмів. Ракета вже пройшла близько 15 випробувальних пусків і нині проходить сертифікацію у Міністерстві оборони України. Окрім того, «Файерпойнт» представила крилату ракету «Фламінго», FP-5 та далекобійний дрон FP-1. Загалом у виставці 19 та 20 серпня беруть участь понад 600 компаній, зокрема кілька українських виробників. «Дало» передбачає прямі контакти з іноземними партнерами від сертифікації та локалізації виробництва до укладання контрактів за данською моделлю, коли Данія напряму фінансує закупівлю українського озброєння. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує хмарна погода та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 739 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер західний 6 метрів за секунду. Ну, а завтра, в середу, 19 серпня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 23 градусів, тиск 742 міліметри, вологість повітря 80%, вітер західний 4 метри за секунду. Впродовж завтрашнього дня можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
2: Усім привіт, на хвилі 101 FM, програма «Хіти крізь роки», і з вами, як завжди, Валерія. Сьогодні у нас гості, яким, здається, взагалі не потрібне представлення. ACDC – гурт, який взяв гітарний риф, додав трохи нахабства, голос на межі можливого і залишився в історії рок-музики. А сьогодні слухаємо їхній хіт «Black in Black», пісню, яка народилася після великої трагедії. У лютому 1980 року помер вокаліст гурту Бон Скотт. ACDC могли зупинитися, але вирішили продовжити та запросили нового вокаліста Брайана Джонсона. І вже навесні того ж року гурт записував новий альбом «На Багамах», а «Black in Black» стала своєрідною даниною пам'яті Скотту, і тільки без жалобного настрою, а навпаки, це була пісня про повернення, силу та життя після втрати. Альбом «Black in Black» вийшов в липні 1980 року та буквально увірвався у світові чарти, очолив британський та австралійський хіт-паради, а у США піднявся до четвертої сходинки. Згодом платівка розійшлася десятками мільйонів копій та стала одним із найуспішніших рок-альбомів усіх часів. Сам головний риф «Black in Black» сьогодні впізнає буквально кожен із перших секунд, тож додайте трішки гучності і згадаємо, чому ACDC називають одним із головних героїв рок-музики.

0: Хіти крізь роки. Так звучить найкраще, де кожен звук – це історія.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.
1: Прем'єра нової пісні.
2: Ну що ж, друзі, ловимо з вами свіжий український трек. З вами Валерія у програмі «Прем'єра пісні». Сьогодні у нас виконавець «Древо» та його новий хіт «Під звуки гонга». Новинка вийшла 14 серпня, сама назва, погодьтеся, вже звучить так, ніби зараз має статися щось цікаве. Після «Смарагдового неба» «Древо» знову дивує, і цього разу легким драйвовим треком із настроєм літа, свободи і хорошого відриву. Можливо, ви вже встигли почути новинку десь в соцмережах, а якщо ні, то сьогодні саме час з нею нам познайомитися, тож додавайте гучності, ловіть ритм та слухаємо разом свіжу українську прем'єру від виконавця «Древо».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Шістнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Понад 70 систем зі штучним інтелектом допомагають силам оборони вражати цілі, заявили у Міністерстві оборони України. Уряд хоче забезпечити готовність до закриття кластерів із ЄС впродовж наступного року, та Бернем відповів на погрози Росії наслідками через використання Україною британських дронів. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Понад 70 систем зі штучним інтелектом та комп'ютерним газором уже допомагають силам оборони вражати ворожі цілі, а понад 200 українських компаній вже виробляють дрони зі штучним інтелектом. Про це сьогодні повідомили в Міністерстві оборони України. На Brave 1 Market представлені 46 розробок в галузі ЩІ, серед них модулі розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення. Крім того, за словами Міністерства, штучний інтелект – змінює принципи застосування безпілотних систем, зокрема, дрони можуть здійснювати навігацію без GPS через аналіз рельєфу місцевості та орієнтування по завантажених картах. Також розпізнавання цілей – це дрон самостійно знаходить ворожу техніку та військових, і окрім того, і ураження цілі дрон отримує. Ціль і рухається до неї навіть після втрати зв'язку із оператором. Міноборони ставить на меті, щоб 100% наших дронів на фронті були озброєні такими технологіями. Уряд України визначив ключові цілі роботи на найближчі роки. Серед головних – прискорення вступу України до Європейського Союзу. Згідно з програмою діяльності Кабміну, переговори за всіма чотирма основними кластерами планують відкрити в цьому та в наступному році. А вже у наступному Україна має бути готовою до закриття усіх переговорних розділів. Також уряд планує розпочати підготовку проєкту договору про вступ України до ЄС. Загалом програма має чотири основні напрямки – зміцнення оборони та наближення справедливого миру, розвиток людського капіталу, побудова ефективної європейської держави та економічне відновлення. Серед пріоритетів – посилення обороноздатності, військово-промислового комплексу, захист критичної інфраструктури та енергосистеми, підтримка ветеранів та переселенців, створення умов для повернення українців за кордону та проведення антикорупційних та державних реформ. В економіці уряд робитиме ставку на приватний бізнес, інвестиції, внутрішнє виробництво та перехід від сировинної моделі до економіки з більшою доданою вартістю. Програму діяльності Кабмін уже подав до Верховної Ради, парламент має розглянути її найближчим часом.
0: До подій у світі.
1: Росія погрожує Великій Британії наслідками через повідомлення про використання Україною британських дронів для ударів по російській території. В Москві звинуватили Лондон в ескалації війни та заявили, що Британії доведеться відповідати за свою підтримку Києва. Новий британський прем'єр Енді Бернем у відповідь дав зрозуміти, що ці погрози позицію Лондона не змінять. Велика Британія продовжить підтримувати Україну та допомагати їй захищатися від російської агресії. При цьому британське Міноборони не підтвердило, що саме британські дрони використовувалися у конкретних ударах. Водночас Лондон вже заявив про масштабне розширення військової підтримки для України. Зокрема, вони планують поставити Києву в найближчий час 150 тисяч дронів до кінця цього року. Це була остання інформація в цьому випуску. Новини більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. тиск 737 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 5 метрів за секунду. Впродовж вечора можливі опади у вигляді дощу. Ну а завтра, в середу, 19 липня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 23 градусів. Тиск 742 міліметра, вологість повітря 60%, вітер західний 3 метри за секунду. Впродовж завтрашнього дня можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Блін, інакше і не скажеш!
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує!
3: От халепа!
1: Я просто одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Крізь роки так звучить найкраще, де кожен звук – це історія.
1: Ну що ж, друзі, зараз згадаємо пісню про людину, яка для кожного з нас особлива. З вами Валерія, це програма «Хіти крізь роки». І сьогодні легендарний Скрябін та його хіт під назвою «Мам». Пісня про маму вийшла в 2001 році, але і сьогодні звучить так, ніби Кузьма говорить кожному особисто, адже мама – це людина, до якої хочеться повертатися. Чий голос завжди впізнаєш та поруч з якою навіть у дорослому віці відчуваєш себе дитиною. Тож, якщо ви давно не говорили мамі, як сильно її любите, можливо, ця пісня стане хорошим нагадуванням. А зараз просто слухаємо, згадуємо найріднішу людину і, можливо, пісня цієї композиції. Зателефонуємо своїй мамі. Буквально за мить на хвилі 101 FM легендарний Скрябін.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська територіальна громада у скорботі за героями Ярославом Капустяком та Василем Кривулею. За минулу добу рятувальники здійснили 5 виїздів на гасіння пожеж у районі. Добротворська громада розпочала розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. У вівторок відбулося засідання виконавчих комітетів Шептицької та Радехівської міських рад. Майже 24 тисячі гривень вдалося зібрати для хартії під час молодіжного шефесту, та з нагоди Дня Незалежності України Державна служба у справах дітей започаткувала флешмоб.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина знову отримує сумні звістки з війни. Загинув герой Василь Кривуля, 1971 року народження, житель селища Жвирка, родом Жовківського району, де проживав 15 років. Згодом навчався у Равському училищі, де здобув професії механізатора та слюсара-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. Про час зустрічі героя та чин поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять герою. Сокальщина у скорботі за героями Ярославом Капустяком. Як написала міська рада, народився він 26 січня 1982 року народження у селі Лешків Шептицького району. У 1989 році закінчив місцеву восьмирічну школу, після неї продовжив навчання у місті Угнів, де здобув професію автомеханіка. У 2000 році Ярослав був призваний на військову службу до міста Броди. В останні роки свого життя працював на фермерських роботах. Ярослав зростав кмітливим, добрим та щирим юнаком. У селі його знали і любили. Не було людини, з якою він не міг би поговорити. Був товариським, відкритим до людей. Завжди знаходив добре слово для кожного. 8 березня 2024 року Ярослав був призваний на військову службу для захисту України. Підготовку проходив у селі Мала Любаша Рівненської області, а далі продовжив службу у військовій частині А7400 на посаді кулеметника. За неповних півтора місяці 19 квітня 2024 року обірвався зв'язок із Ярославом. Після його зникнення рідні не припиняли пошуків. Двоюродна сестра протягом тривалого часу розшукувала брата, боролася за нього, зверталася до відповідних органів та робила все можливе, щоб встановити його місце знаходження. Рідні жили надією та вірою, що Ярослав повернеться. Пізніше його особу було підтверджено за результатами ДНК-експертизи. 1 травня 2024 року Ярослав Капустяк загинув у місті Часів-Яр Донецької області під час захисту України. Особливо дорогими для двоюродної сестри Галини назавжди залишаться останні слова Ярослава під час їхньої останньої розмови. Цитуємо: «Сестру, ти мене любиш, ти будеш мене шукати». Після цього він попросив її обов'язково зателефонувати матері. Він нагадував про це тричі, тоді ніхто ще не міг знати, наскільки важливими стануть ці слова. Здавалося, ніби Ярослав щось відчував і хотів залишити найважливіше прохання. Його прохання було виконане. Його шукали, чекали, вірили та до останнього не втрачали надії. Понад усе Ярослав любив маму. Для неї він був найдорожчим сином. На долю матері випало страшне випробування поховати трьох своїх синів. Ярослав назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, односельців та побратимів як добрий, щирий, кмітливий, товариський і життєрадісний. Його життя обірвалося надто рано, але любов до нього та пам'ять про нього завжди залишиться в серцях тих, хто знав його і любив. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Герої не вмирають. Про зустріч та чин похорону воїна повідомимо, як тільки стане відомо.
1: До інших тем.
2: Про найважливіші події та новини, які відбулися за добу у нашому районі, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Шептицька громада провела в останню земну дорогу свого героя Ігоря Кирилова. Поховали воїна на алеї героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана герою. У Шептицькій гімназії номер 3 стартував швейцарсько-український проєкт «Decide» – літній табір, який об'єднав півсотні учасників, триватиме він 10 робочих днів. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. У базі по вулиці Витківська сталася пожежа стерні у селі Пиратин. Радехівська громада сталося загоряння торфу у Шептицькому по вулиці Шевченка. Виникла пожежа автотранспорту, загорівся моторний відсік в автомобілі «Шкода Октавія». До прибуття пожежно-рятувального підрозділу очевидцю вдалося ліквідувати пожежу за допомогою порошкового вогнегасника. Після прибуття рятувальники провели роботи з охолодження моторного відсіку автомобіля. Також у селах Конотопи Сокальської громади горіла стерня, а у Стоянові – сміття Радехівської громади. Добротверська громада розпочала розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. Як повідомили у селищній раді, це один з найважливіших стратегічних документів громади. У четвер, 20 серпня, о 10 годині відбудеться перше засідання робочої групи. Стратегія визначатиме основні напрямки розвитку Добротверської громади на наступні 7 років. Тому надзвичайно важливо, щоб процес її підготовки був відкритим, а мешканці громади мали можливість долучитися до формування майбутнього своєї громади. Під час першого засідання планується розпочати опитування мешканців, роботу над СВОТ аналізом громади, визначення її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть основою для формування стратегічного бачення пріоритетів та цілей розвитку Добротверської територіальної громади. У межах проєкту також передбачено проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцями громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Нагадаємо, розроблення стратегії відбувається у межах проєкту залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини, який реалізовує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Мешканців громади запрошують активно долучатися до цього важливого процесу та разом формувати бачення майбутнього території та визначати пріоритети її розвитку на наступні роки. У вівторок відбулося засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядок денний виносилося 10 питань з різним. Серед основного заслухали та погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки, затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади на наступні 2 роки, розглянули питання про найменування іменованого об'єкта за межами населеного пункту Шептицької громади, комплекс будівель та споруд номер 7, 10 та 12, надали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами по вулиці Сокальська, 5, ФОПу Шмигельському, створили робочу групу з формування завдання та розроблення комплексного плану просторового розвитку території Шептицької міської територіальної громади. На завершення заслухали питання про надання згоди на оформлення договорів позички та про включення до фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів. Більш розширено у наступних випусках новин. У вівторок, 18 серпня, розпочав свою роботу виконавчий комітет Радехівської міської ради, який проводить 46-те своє засідання. На порядку денному 22 питання. Серед головного затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання доповідав перший заступник міського голови Володимир Шевчук. 17 за, рішення прийняте. З наступного питання про схвалення прогнозу місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки та про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на поточний рік доповідала начальниця фінансового відділу Леся Прус. Члени виконкому погодили 2 питання одноголосно, 17 за, рішення прийняті. У Шептицькому вдруге провели молодіжний фестиваль «Шеффест». Ініціатори дійства виступили молодіжний центр «Хомспейс», «Хаб Космодром» та молодіжна рада при міській раді. Цієї неділі молодь запрошувала відвідати їхній фестиваль, який відбувся у парку культури та відпочинку. Для відвідувачів день минув не лише сповнений музики, а й творчістю, активностями та новими знайомствами. Фестиваль відкрили на сцені Народного дому. Паралельно у парку проходив ярмарок місцевих майстрів, які представили свої крафтові вироби, унікальні речі, ручної роботи та провели майстер-класи за донати. Знайомимось із майстринею з хусткування із міста Соснівка Вірою Олеш.
3: На шефесті я, як і всюди, представляю Україну і українську хустку. І моя місія – показати українську хустку, яка вона гарна на жіночій голові, яка вона традиційна, яка вона сучасна. Не треба боятись хустки. Ми вільні жінки, робимо, що хочемо, і в тому числі хустку як хочемо, так і носимо.
4: І тоді ще одне питання. А чи зголошуються люди, хочуть побачити себе у хустці?
3: Бувають такі напливи, що черга, а буває, що треба запрошувати. Це від настрою і від розуміння ситуації. Я з того нічого собі не роблю, тому що я можу запросити, посадити, пояснити, переконати.
2: Поряд із хусткувальницею дітей гончарству навчала мисткиня зі Соснівки студії Смерека Оксана Мартинович.
5: Ваша місія на шефесті?
6: Дарувати радість собі і людям. В наш цей час дуже такі добрі емоції нам не вистачає, всі позитиву. Взагалі фест тут продумано, щоб заохотити людей, щоб зібрати, допомогти нашим солдатам, нашим воїнам.
5: Багато людей зголосилося, що...
6: Майстер-клас?
5: Так.
6: Черга навіть якийсь час була. Дуже приємно. Я тільки раз була в Червоногорі, так багато людей, як сьогодні, не було ще. Я так, хоча я думала, жарко люди на озері, на річці, а тримати. Напевне, тому що це доброчинна така організація, доброчинний захід.
2: Поки ми розмовляли із майстринею з гончарства, зі Соснівки пані Оксаною свою роботу завершила дівчинка, яка приєдналася до майстер-класу.
5: Тебе як звати?
7: Злата.
5: Ти звідки?
7: Звідси.
5: Що нині робили, що тримаєш в руках?
7: Я робила кружку з глини. Класно, сподобалось.
2: Далі ми пішли знайомитися із місцевою майстриною, авторкою численних ляльок-мотанок Іриною Пархоменко, чиї лялечки відомі не лише в Україні, а й поза її межами.
8: Почаємо лялечки робити, лялечки-травнички, вузлову ляльку, першу ляльку українську, ляльку з горішком в головці. У мене багато, великий вибір. Лялечка така з кісками, така складніша. Чотири види лялечок.
5: А скільки зголосилися до вас? Чи хочуть таке
8: вже
5: виготовляти?
8: Було вже, певне, з 6-7. Їм вже є, і вчора стоїть ще. Бажаючих дуже багато є, хочуть вчитися.
5: Скажіть, такий фестиваль він
8: потрібний, дуже потрібний молоді, відірвати від гаджетів їх, трошечки розважитись, поспілкуватися, порелаксувати в місті. Звичайно, що потрібний такий фестиваль.
2: Свої локації мала алея громадських організацій, де кожен мав можливість познайомитися ближче з місцевими громадськими та молодіжними організаціями. Свою локацію поряд із ними представив і місцевий військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, розповідає ліцеїст Максим Жук.
5: Яка ваша місія сьогодні на шефесті?
9: Залучити молодь і людей до навчання військового ліцею. Брошурки, щоб дізнатися, які документи потрібно подавати в ліцей при поступі, що цікаво є в ліцеї, ну все про ліцей.
2: Навчання з домедичною допомогою у Шептицькому проводили і до повномасштабного вторгнення, адже вони корисні як для мирного, так і для воєнного часу. В парку культури та відпочинку вкотре навчала молодь, дітей та дорослих інструкторка з першої домедичної і тактичної медицини, фельдшер військової частини Т-0110 Тетяна Гнатів.
10: Чого навчаєте? Що показує?
11: Перша домедична допомога і такмет.
5: Чи хочуть вони вміти і знати?
11: Найбільше хочуть діти. От вони підходять, питають, а дорослі бояться, не знають, чого так, і от так завжди. Можливо, соромно зізнатися, що не знають правильно, як надавати допомогу. Але це ж класно навчитися. От я навіть батьків йшли з карапузиком маленьким, закликала, кажу, ходіть, покажу, як правильно, якщо б дитинка подавилася, що би ви робили. Бо багато роблять помилки. І щоб таких помилок не зробити, треба знати правильні дії.
2: Поряд ми бачимо чималу кількість дітей, які активно витинають і приклеюють різноманітні картинки. Запитуємо у волонтерки Валентини, чому так багато діток на цій локації.
12: Український Червоний Хрест має свою локацію. Ми представники Шептицької районної філії Товариства Червоного Хреста України. Сьогодні був інформаційний стенд, тобто ми інформували батьків і діток щодо того, як працює Український Червоний Хрест, що ми робимо, які в нас є діяльності, яка є місія Українського Червоного Хреста. Бо насправді дуже багато стереотипів про Червоний Хрест, якихось таких міфів, то ми їх розвіювали. А дітки сьогодні займаються заняттями з елементами творчості з напрямку психосоціальної підтримки. Діти тут покращують емоційний стан, відновлюють почуття безпеки. Наразі ми робимо колажування. Дітки створюють свою карту бажань, наклеюють всякі різні картинки, обговорюють, що вони хочуть, проговорюються в голос. Їхні бажання які вони наклеїли на листочок, обов'язково здійсниться.
2: Місцева дівчинка Анастасія, яка бере участь у колежуванні, розповіла, про що мріє і чим захоплюється.
12: Я тут так клею, що я люблю подорожувати досильно, люблю їхати на море, ну і люблю музику. Я ще доклеїла.
13: А що таке є нездійсненне, що би ти хотіла, щоб було, щоб здійснилося?
12: Щоб закінчилась війна.
2: Знайомимося із громадською організацією «Наша успішна країна», розповідає її членкиня Світлана.
14: Ми представляємо нашу місцеву письменницю. На жаль, вона відійшла в кращий світ. Ось Оксану Карнагу-Легуцьку. Ось її література, її син приніс на пожертву на ЗСУ для того, щоб ми продали її. Можливо, хтось за донат купить, або просто хтось, бачите, просто діти навіть підходили, кидали це на ремонт автомобілів, ну або щось на потреби ЗСУ.
2: По завершенню благодійного концерту та дискотеки для молоді ми поспілкувалися із координаторкою молодіжного хабу «Космодром» Вікторією Чех.
15: Чи вдалося нині організувати ще фест, як і планували, і чи були якісь труднощі цього року?
16: Та, звичайно, через військовий стан завжди кожного року є труднощі в плані безпеки. От, але цього року ми там максимально підготувалися там з боку і підтримки адміністрації обласної. Всі дозволи укриття, типу, слава Богу, і безповітряної тривоги, тому що також кожного разу потрібно буде до цього готовим, але все гаразд. Серед викликів то завжди загадка стосовно погоди, кількості людей, та тобто таке поточне. Але зараз бачимо, що дуже багато гостей, дуже в цьому раді. Досить тривалий час готували цей захід із декораціями, з програмою, з виконавцями. Та тому раді, що вдалося. Тому нашу відповідь так вдалося. Наша команда зараз задоволена результатом.
2: Як наголосила одна із організаторів заходу, це було молодіжно, музично, без тривог та з користю.
13: Мета і ціль була яка?
16: Загалом, відповідаючи на це питання, то важливо згадати, хто це організовує. Саме я молодіжний центр Homespace і молодіжний хаб «Космодром» разом з відділом культури і Народним домом. Якщо головне завдання – це залучити молодь до такого культурного і важливого дозвілля. Та, тобто, у нас ціль – це залучати молодь до такої неформальної освіти, до культурного дозвілля. Та, тобто, показати, що є і різні варіанти, як молодь може розвиватися в нашому місті. Що це не тільки там про вечори на лавочках чи в торговому центрі, може бути багато класного різного дозвілля. От, і, власне, таким заходом ми показуємо себе. Ми хочемо залучати після цього більше учасників нашої команди до наших заходів. Та й таким чином робимо такий масовий захід, щоб потім втримати аудиторію і далі залучати наші інші проєкти, заходи.
2: Захід завершився атмосферою єдності, музики та натхнення, яке зробило його важливою подією культурного життя міста. Зазначимо, особливістю події став благодійний концерт за участю місцевих молодіжних гуртів під час фестивалю. Шефест вдалося зібрати 23 645 гривень на підтримку захисників із 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія». Шептицька міська рада дякує команді громадської організації «Космодром» та молодіжного центру «Homespace» за атмосферу, єдність і свято, яке об'єднали заради перемоги. З нагоди Дня Незалежності України Державна служба у справах дітей започаткувала флешмоб «Діти Незалежності України», покликаний дати можливість дітям висловити власне бачення незалежності, свободи та майбутнього країни. До участі запрошуються діти різного віку та з різним життєвим досвідом. Для цього пропонується записати коротке відео, у якому дитина продовжує фразу «Для мене незалежність – це». Готове відео опублікуйте на офіційній сторінці громади, служби чи закладу в соціальних мережах, додавши хештег «Діти Незалежності України» та позначивши офіційну сторінку Держслужби України у справах дітей.
17: І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію «Радіо Сокаль» в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо з вами 17 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 739 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 3 метра за секунду. Ну, а завтра в середу 19 серпня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, температура повітря коливатиметься від 11 до 23 градусів, тиск 742 міліметри, вологість повітря 50%, вітер східний 2 метра за секунду. Впродовж дня можливі опади у вигляді дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі нам обіцяють на завтрашній день.
2: Овен.
1: День або його хоча б другу половину рекомендується присвятити собі, зайнявшись справою, яка приносить представникам вашого знака задоволення. Звісно, в кожного з вас це буде щось індивідуальне.
2: Телець.
1: Запальність притаманну представникам вашого знака слід завжди стримувати, але завтра це особливо важливо, адже вона може підштовхнути вас до сварки з близькою людиною, а впертість не дозволить визнати свою провину та перепросити.
2: Близнюки.
1: Категоричним небажанням працювати можна буде боротися лише одним способом – якомога швидше виконати все, що ви запланували, а решту часу присвятити бездіяльності, на яку ви заслужили.
2: Рак.
1: Завтрашній день сприятливий для серйозних життєвих змін. Можна влаштовуватися на нову роботу, розлучатися або навпаки об'єднуватися з коханою людиною, що супроводжується відповідною зміною місця проживання.
2: Лев.
1: Рекомендується хоча б один день не думати про роботу. Усіх справ, як відомо, однаково не переробиш. Здоров'я у вас одне. Тому потрібно, незважаючи на розпал робочого тижня, присвятити час відпочинку.
2: Діва.
1: Завтра, втім, як і завжди, не варто сваритися з оточенням, навіть якщо вам вдасться одразу ж з ним помиритись. Кого ви образите, в нього однаково залишиться після цього неприємний осад.
2: Терези.
1: День сприятливий для кардинальних життєвих змін. Варто зробити те, до чого ви давно прагнули, але з якихось причин не наважувалися здійснити. Наприклад, переїхати до іншого міста чи країни або змінити місце роботи.
2: Скорпіон.
1: Спілкуючись з оточенням, потрібно ретельно стежити за своїми словами. Якщо відчуєте, що хочете сказати щось уїдливе, переведіть сарказм в жартівливу площину, так вам вдасться зберегти добрі стосунки із людьми.
2: Стрілець.
1: Тим з вас, хто завтра хоче встигнути багато зробити на роботі чи вдома, бажано скласти детальний план дій, дотримуючись його, ви зможете легко і швидко виконати будь-які завдання дня, хай їх буде скільки завгодно.
2: Козиріг.
1: Не варто покладати особливих сподівань на професійні досягнення завтрашнього дня. Через розслабленість, яка, як назло, буде вам притаманна в цей час, навряд чи вдасться зробити щось серйозне, тож краще присвятити час відпочинку.
2: Водолій.
1: Не варто перейматися через неприємності професійного та побутового характеру. Не мине й доби, як ви спокійно про них забудете, а витрачення нервові клітини, як відомо, відновити, на жаль, не вдасться.
2: Риби.
1: Завтрашній день категорично не підходить для ухвалення серйозних рішень. Якщо ви помилитеся, ймовірність цього досить висока, уникнути неприємних наслідків вам не вдасться. Тож краще відкласти цей процес на декілька днів.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги. Голосування відбудеться вже завтра, заявив нардеп. Вісім країн, зокрема Україна, приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі, та Трамп заявив, що США не мають запланованих переговорів з Іраном. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгена Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги – міністром закордонних справ. За словами народного депутата Ярослава Железняка, парламент може проголосувати за обох кандидатів вже завтра. Хмара нині тимчасово очолює Міністерство оборони після того, як в липні Зеленський звільнив з цієї посади Федорова. Сибіга своєю чергою виконує обов'язки глави МЗС після зміни уряду. Напередодні у Верховній Раді вже розіслали графік зустрічей депутатів із кандидатами. Водночас станом на зараз на офіційному сайті парламенту подання не оприлюднили. Вісім країн, які не входять до Євросоюзу, приєдналися до останнього пакету санкцій ЄС проти Білорусі. Йдеться про обмеження, запроваджені через підтримку Мінськом російської агресії проти України. Нові заходи посилюють контроль за товарами, технологіями, які можуть використовуватися для розвитку військового, оборонного та технологічного потенціалу Білорусі. Також обмежується імпорт окремих білоруських товарів, які можуть приносити режиму додаткові доходи та участь білоруських компаній у пов'язаному з ЄС криптобізнесі. У Євросоюзі привітали таке рішення партнерів долучитися до обмежень. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати наразі не ведуть і не планують переговорів з Іраном. За його словами, морська блокада залишається чинною, а Ормузька протока відкритою для судноплавства. Заява пролунала лише через день після того, як адміністрація Трампа повідомила про встановлення зворотного каналу у зв'язку з корпусом вартових Ісламської революції, військовою структурою, підпорядкованою верховному лідеру Ірану. Там при цьому заперечили, що такі контакти відбуваються, а напередодні спеціальний посланник Джаред Кушнер заявив, що переговори між Вашингтоном та різними представниками іранської влади стали активнішими, ніж будь-коли. Тож позиції американської адміністрації щодо можливого діалогу з Тегераном наразі виглядають дуже суперечливими. Водночас Трамп продовжує стверджувати, що Ормузька протока працює, морські міни в цьому районі знешкоджені. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ми продовжуємо 18 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 739 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 6 метрів за секунду. Впродовж вечора можливі опади у вигляді дощу. Ну, завтра, в середу, 19 липня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 23 градусів, тиск 742 міліметри, вологість повітря 60%, вітер східний 4 метри за секунду. Впродовж завтрашнього дня також можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану

Нагадую, що вітальна програма вже розпочалася та триватиме до 19-ї години, тож якщо ви хочете замовити привітання або просто поставити вашу улюблену пісню, записуйте номер мобільного в студії. 068-200-24-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, ну або ж шукайте нас у Фейсбуці, і ми передамо ваше повідомлення в прямий ефір.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
3: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення доставка по Україні,

Гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Уся добігає до завершення. Мій ефірний час, як і 18 година сьогоднішнього дня. З вами була Валерія. Дякую, що були цей час разом з нами на хвилі 101FM. Сподіваємося, що він був для вас теплим і хорошим. А зараз час повертатися до своїх, додому, до рідних та до місця, де нас завжди чекають. Адже, як співає Калуш, де б ми не були, дім не забуваємо. Це і буде наша наступна пісня.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська територіальна громада у скорботі за героями Ярославом Капустяком та Василем Кривулею. За минулу добу рятувальники здійснили 5 виїздів на гасіння пожеж у районі. Добротворська громада розпочала розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. У вівторок відбулося засідання виконавчих комітетів Шептицької та Радехівської міських рад. Майже 24 тисячі гривень вдалося зібрати для хартії під час молодіжного шефесту, та з нагоди Дня Незалежності України Державна служба у справах дітей започаткувала флешмоб.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина знову отримує сумні звістки з війни. Загинув герой Василь Кривуля, 1971 року народження, житель селища Жвирка, родом Жовківського району, де проживав 15 років. Згодом навчався у Равському училищі, де здобув професії механізатора та слюсара-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. Про час зустрічі героя та чин поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять герою. Сокальщина у скорботі за героями Ярославом Капустяком. Як написала міська рада, народився він 26 січня 1982 року народження у селі Лешків Шептицького району. У 1989 році закінчив місцеву восьмирічну школу, після неї продовжив навчання у місті Угнів, де здобув професію автомеханіка. У 2000 році Ярослав був призваний на військову службу до міста Броди. В останні роки свого життя працював на фермерських роботах. Ярослав зростав кмітливим, добрим та щирим юнаком. У селі його знали і любили. Не було людини, з якою він не міг би поговорити. Був товариським, відкритим до людей. Завжди знаходив добре слово для кожного. 8 березня 2024 року Ярослав був призваний на військову службу для захисту України. Підготовку проходив у селі Мала Любаша Рівненської області, а далі продовжив службу у військовій частині А-7400 на посаді кулеметника. За неповних півтора місяці 19 квітня 2024 року обірвався зв'язок із Ярославом. Після його зникнення рідні не припиняли пошуків. Двоюродна сестра протягом тривалого часу розшукувала брата, боролася за нього, зверталася до відповідних органів та робила все можливе, щоб встановити його місце знаходження. Рідні жили надією та вірою, що Ярослав повернеться. Пізніше його особу було підтверджено за результатами ДНК-експертизи. 1 травня 2024 року Ярослав Капустяк загинув у місті Часів Яр Донецької області під час захисту України. Особливо дорогими для двоюродної сестри Галини назавжди залишаться останні слова Ярослава під час їхньої останньої розмови. Цитуємо: «Сестру, ти мене любиш, ти будеш мене шукати». Після цього він попросив її обов'язково зателефонувати матері. Він нагадував про це тричі. Тоді ніхто ще не міг знати, наскільки важливими стануть ці слова. Здавалося, ніби Ярослав щось відчував і хотів залишити найважливіше прохання. Його прохання було виконане. Його шукали, чекали, вірили та до останнього не втрачали надії. Понад усе Ярослав любив маму. Для неї він був найдорожчим сином. На долю матері випало страшне випробування поховати трьох своїх синів. Ярослав назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, односельців та побратимів як добрий, щирий, кмітливий, товариський і життєрадісний. Його життя обірвалося надто рано, але любов до нього та пам'ять про нього завжди залишиться в серцях тих, хто знав його і любив. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Герої не вмирають. Про зустріч та чин похорону воїна повідомимо, як тільки стане відомо.
1: до інших тем.
2: Про найважливіші події та новини, які відбулися за добу у нашому районі, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Шептицька громада провела в останню земну дорогу свого героя Ігоря Кирилова. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана герою. У Шептицькій гімназії номер 3 стартував швейцарсько-український проєкт «Десайт» – літній табір, який об'єднав півсотні учасників. Триватиме він 10 робочих днів. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. У базі по вулиці Витківська сталася пожежа стерні у селі Пиратин. Радехівська громада сталося загоряння торфу у Шептицькому по вулиці Шевченка. Виникла пожежа автотранспорту, загорівся моторний відсік в автомобілі «Шкода Октавія». До прибуття пожежного рятувального підрозділу очевидцю вдалося ліквідувати пожежу за допомогою порошкового вогнегасника. Після прибуття рятувальники провели роботи з охолодження моторного відсіку автомобіля. Також у селах Конотопи Сокальської громади горіла стерня, а у Стоянові – сміття Радехівської громади. Добротверська громада розпочала розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. Як повідомили у селищній раді, це один з найважливіших стратегічних документів громади. У четвер, 20 серпня, о 10-й годині відбудеться перше засідання робочої групи. Стратегія визначатиме основні напрямки розвитку Добротверської громади на наступні 7 років. Тому надзвичайно важливо, щоб процес її підготовки був відкритим, а мешканці громади мали можливість долучитися до формування майбутнього своєї громади. Під час першого засідання планується розпочати опитування мешканців, роботу над СВОТ, аналізом громади, визначення її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть основою для формування стратегічного бачення пріоритетів та цілей розвитку Добротверської територіальної громади. У межах проєкту також передбачено проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцями громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Нагадаємо, розроблення стратегії відбувається у межах проєкту «Залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини», який реалізовує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Мешканців громади запрошують активно долучатися до цього важливого процесу та разом формувати бачення майбутнього території та визначати пріоритети її розвитку на наступні роки. У вівторок відбулося засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядок денний виносилося 10 питань з різним. Серед основного заслухали та погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки, затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади на наступні 2 роки, розглянули питання про найменування іменованого об'єкта за межами населеного пункту Шептицької громади, комплекс будівель та споруд номер 7, 10 та 12, надали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами по вулиці Сокальська, 5, ФОПу Шмигельському, створили робочу групу з формування завдання та розроблення комплексного плану просторового розвитку території Шептицької міської територіальної громади. На завершення заслухали питання про надання згоди на оформлення договорів позички та про включення до фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів. Більш розширено у наступних випусках новин. У вівторок, 18 серпня, розпочав свою роботу виконавчий комітет Радехівської міської ради, який проводить 46-те своє засідання. На порядку денному 22 питання. Серед головного затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання доповідав перший заступник міського голови Володимир Шевчук. 17 за, рішення прийняте. З наступного питання про схвалення прогнозу місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки та про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на поточний рік доповідала начальниця фінансового відділу Леся Прус. Члени виконкому погодили 2 питання одноголосно, 17 за, рішення прийняті. Шептицькому вдруге провели молодіжний фестиваль «Шефест». Ініціатори дійства виступили молодіжний центр «Хомспейс», «Хаб Космодром» та молодіжна рада при міській раді. Цієї неділі молодь запрошувала відвідати їхній фестиваль, який відбувся у парку культури та відпочинку. Для відвідувачів день минув не лише сповнений музики, а й творчістю, активностями та новими знайомствами. Фестиваль відкрили на сцені Народного дому. Паралельно у парку проходив ярмарок місцевих майстрів, які представили свої крафтові вироби, унікальні речі ручної роботи та провели майстер-класи за донати. Знайомимось із майстринею з хусткування із міста Соснівка Вірою Олеш.
0: На Шефесті я, як і всюди, представляю Україну і українську хустку. І моя місія – показати українську хустку, яка вона гарна на жіночій голові, яка вона традиційна, яка вона сучасна. Не треба боятись хустки. Ми вільні жінки, робимо, що хочемо, і в тому числі хустку. Як хочемо, так і носимо.
3: І тоді ще одне питання. А чи зголошуються люди, хочуть побачити себе у хустці?
0: Бувають такі напливи, що черга, а буває, що треба запрошувати. Це від настрою і від розуміння ситуації. Я з того нічого собі не роблю, тому що я можу запросити, посадити, пояснити, переконати.
2: Поряд із хусткувальницею дітей гончарству навчала мисткиня зі Соснівки студії Смерека Оксана Мартинович.
4: Ваша місія на Шефесті?
5: Дарувати радість собі і людям. В наш цей час дуже такі добрі емоції нам не вистачає, всі позитиву. Взагалі фест тут продумано, щоб заохотити людей, щоб зібрати, допомогти нашим солдатам, нашим воїнам.
4: Багато людей зголосилося, що...
5: Майстер-клас?
4: Так.
5: Черга навіть якийсь час була, дуже приємно. Я тільки раз була в Червоногорі, так багато людей, як сьогодні, не було ще. Так, хоча я думала, жарко люди на озері, на річці, тримати. Напевне, тому що це доброчинна така організація, доброчинний захід.
2: Поки ми розмовляли із майстринею з гончарства, зі Соснівки пані Оксаною, свою роботу завершила дівчинка, яка приєдналася до майстер-класу.
4: Тебе як звати?
6: Злата.
4: Ти звідки?
6: Звідси.
4: Що нині робили, що тримаєш в руках?
6: Я робила кружку з глини. Класно, сподобалось.
2: Далі ми пішли знайомитися із місцевою майстриною, авторкою численних ляльок-мотанок Іриною Пархоменко, чиї лялечки відомі не лише в Україні, а й поза її межами.
7: Почаємо лялечки робити, лялечки-травнички, вузлову ляльку, першу ляльку українську, ляльку з горішком в головці. У мене багато, великий вибір. Лялечка така з кісками, така складніша. Чотири види лялечок.
4: А скільки зголосилися до вас? Чи хочуть таке
7: вже
4: виготовляти?
7: Було вже, певне, 6 і 7 вже є. І в черга стоїть ще. Бажаючих дуже багато є. Хочуть вчитися.
4: Скажіть, такий фестиваль він
7: потрібний. Дуже потрібний молоді. Відірвати від гаджетів їх. Трошечки розважитись, поспілкуватися, порелаксувати в місті. Звичайно, що потрібний такий фестиваль.
2: Свої локації мала алея громадських організацій, де кожен мав можливість познайомитися ближче з місцевими громадськими та молодіжними організаціями. Свою локацію поряд із ними представив і місцевий військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, розповідає ліцеїст Максим Жук.
4: Яка ваша місія сьогодні на Шефесті?
8: Залучити молодь і людей до навчання військового ліцею. Брошурки, щоб дізнатися, які документи потрібно подавати в ліцей при поступі, що цікаво є в ліцеї, ну, все про ліцей.
2: Навчання з домедичною допомогою Шептицькому проводили і до повномасштабного вторгнення, адже вони корисні як для мирного, так і для воєнного часу. В парку культури та відпочинку вкотре навчала молодь, дітей та дорослих інструкторка з першої домедичної і тактичної медицини, фельдшер військової частини Т-0110 Тетяна Гнатів.
9: Чого навчаєте? Що показує?
10: Перша домедична допомога і такмет.
4: Чи хочуть вони вміти і знати?
10: Найбільше хочуть діти. От вони підходять, питають, а дорослі бояться, не знають, чого так, і от так завжди. Можливо, соромно зізнатися, що не знають правильно, як надавати допомогу. Але це ж класно навчитися. От я навіть батьків йшли з карапузиком маленьким, закликала, кажу, ходіть, покажу, як правильно, щоб дитинка подавилася, щоб ви робили. Бо багато роблять помилки, і щоб таких помилок не зробити, треба знати правильні дії.
2: Поряд ми бачимо чималу кількість дітей, які активно витинають і приклеюють різноманітні картинки. Запитуємо у волонтерки Валентини, чому так багато діток на цій локації.
11: Український Червоний Хрест має свою локацію. Ми представники Шептицької районної філії Товариства Червоного Хреста України. Сьогодні був інформаційний стенд, тобто ми інформували батьків і діток щодо того, як працює Український Червоний Хрест, що ми робимо, які в нас є діяльності, яка є місія Українського Червоного Хреста. Бо насправді дуже багато стереотипів про Червоний Хрест, якихось таких міфів, тому ми їх розвіювали. А дітки сьогодні займаються заняттями з елементами творчості, з напрямку психосоціальної підтримки. Діти тут покращують емоційний стан, відновлюють почуття безпеки. Наразі ми робимо колажування. Дітки створюють свою карту бажань, наклеюють всякі різні картинки, обговорюють, що вони хочуть, проговорюється в голос. Їхні бажання, які вони наклеїли на листочок, обов'язково здійснюються.
2: Місцева дівчинка Анастасія, яка бере участь у колажуванні, розповіла, про що мріє і чим захоплюється.
12: Я тут клею, що я люблю подорожувати дуже сильно, люблю їхати на море. Ну, я люблю музику. Я ще доклеїла.
13: А що таке є нездійсненне, що би ти хотіла, щоб було, щоб здійснилося?
12: Щоб закінчилась війна.
2: Знайомимося із громадською організацією «Наша успішна країна», розповідає її членкиня Світлана.
14: Ми представляємо нашу місцеву письменницю. На жаль, вона відійшла в кращий світ. Ось Оксану Карнагу-Легуцьку. Ось її література, її син приніс на пожертву на ЗСУ для того, щоб ми продали її. Можливо, хтось за донат купить, або просто хтось, бачите, просто діти навіть підходили, кидали це на ремонт автомобілів, ну або щось на потреби ЗСУ.
2: По завершенню благодійного концерту та дискотека для молоді ми поспілкувалися із координаторкою молодіжного хабу «Космодром» Вікторією Чех.
15: Чи вдалося нині організувати ще фест, як і планували, і чи були якісь труднощі цього року?
16: Та, звичайно, через військовий стан завжди кожного року є труднощі в плані безпеки. От, але цього року ми там максимально підготувалися там з боку і підтримка адміністрації обласної. Всі дозволили укриття, типу, слава Богу, і безповітряної тривоги, тому що також кожного разу потрібно буде до цього готовим, але все гаразд. Серед викликів то завжди загадка стосовно погоди, кількості людей, та тобто така поточна. Але зараз бачимо, що дуже багато гостей, дуже в цьому раді. Досить тривалий час готували цей захід із декораціями, з програмою, з виконавцями. Та тому раді, що вдалося. Тому нашу відповідь так вдалося. Наша команда зараз задоволена результатом.
2: Як наголосила одна із організаторів заходу, це було молодіжно, музично, без тривог та з користю.
17: Мета і ціль була яка?
16: Загалом, відповідаючи на це питання, то важливо згадати, хто це організовує. Саме є молодіжний центр Homespace і молодіжний хаб «Космодром» разом з відділом культури і Народним домом. Якщо головне завдання – це залучити молодь до такого культурного і важливого дозвілля. Та, тобто, у нас ціль – це залучати молодь до такої неформальної освіти, до культурного дозвілля. Та, тобто, показати, що є і різні варіанти, як молодь може розвиватися в нашому місті. Що це не тільки там про вечори на лавочках чи в торговому центрі, може бути багато класного різного дозвілля. От, і, власне, таким заходом ми показуємо себе. Ми хочемо залучати після цього більше учасників нашої команди до наших заходів. Та, і таким чином робимо такий масовий захід, щоб потім втримати аудиторію і далі залучати наші інші проєкти, заходи.
2: Захід завершився атмосферою єдності, музики та натхнення, яке зробило його важливою подією культурного життя міста. Зазначимо, особливістю події став благодійний концерт за участю місцевих молодіжних гуртів під час фестивалю. Шефест вдалося зібрати 23 645 гривень на підтримку захисників із 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія». Шептицька міська рада дякує команді громадської організації «Космодром» та молодіжного центру «Homespace» за атмосферу, єдність і свято, яке об'єднали заради перемоги. З нагоди Дня Незалежності України Державна служба у справах дітей започаткувала флешмоб «Діти Незалежності України». Покликаний дати можливість дітям висловити власне бачення незалежності, свободи та майбутнього України. До участі запрошуються діти різного віку та з різним життєвим досвідом. Для цього пропонується записати коротке відео, у якому дитина продовжує фразу «Для мене незалежність – це». Готове відео опублікуйте на офіційній сторінці громади, служби чи закладу в соціальних мережах, додавши хештег «Діти Незалежності України» та позначивши офіційну сторінку Держслужби України у справах дітей.
18: І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зерваницький. Трансляцію «Радіо Сокаль» в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анастасія Копейка. Сергійко був добрим сином, чоловіком, татом. Коли провинився, то йому було достатньо сказати: «Ну, мам». І я йому все пробачала. Він дуже шанував нас, як батьків. Ніколи не підвищував голосу на нас і намагався не вживати лайливих слів. З пекучим болем згадує мама про полеглого сина-героя Сергія Шутовського. Син ріс добрим та чемним, грався з іншими дітками і ніколи їх не ображав. Тому, коли через 4 роки у Сергія народився брат Сашко, він залюбки допомагав нам, батькам, із ним, розповідає мама Ольга Михайлівна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Один із героїв нашого часу, Шутовський Сергій Миколайович, народився 19 листопада 1977 року в місті Сокаль. Ще зовсім маленьким Сергій з батьками переїхали до Монголії, де служив батько Микола. Там вони прожили 5 років. Коли ж хлопцю довелося йти до школи, родина переїхала у місто Енгельс, що в Росії. Там він і пішов у перший клас та провчився 3 роки. Вже у 1986-му сім'я Шутовських повернулася на батьківщину і оселилася у селищі Жвирка. Тут Сергій і продовжив навчання в Жвирківській школі. Опісля вступив до училища, а згодом пішов до війська. Мама захисника згадує ті часи так. То були важкі роки, коли Україна тільки здобула незалежність, а дідівщина ще процвітала. Почався поділ на західняків та бандерівців. Служба Сергійка не була легкою, але він відслужив та повернувся додому. У пошуках заробітку Сергій почав їздити за кордон, щоб сім'я була сита. Дуже любив свою дружину та донечку Анастасію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли у 2014 році ворог віроломно напав на Україну, воїн без вагань встав на захист батьківщини. В цей період Сергій втратив брата Антона, який був йому ще і вірним другом. Він важко переніс цю втрату. Прощаючись з ним назавжди, коли особисто проводжав в останню дорогу. Так само важко переживав і втрати побратимів, з якими впродовж року пліч-опліч воював в АТО. Після служби повернувся додому, до сім'ї, до цивільної роботи на місцевій меблевій фабриці. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Сергій знову, не зволікаючи, пішов до військкомату, бо по-іншому зробити не зміг.

0: або спинити. На кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Сергій Шутовський був старшим майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-81. Службу ніс на східних рубежах. І лише двічі. Під час виконання бойових завдань воїну вдалося побувати вдома. Вперше, коли важко захворів батько. А вдруге, щоб попрощатися з ним. На цей раз назавжди.
0: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Перед останнім боєм Сергій зателефонував мамі та сказав, що 5-6 днів з ним не буде зв'язку, аби ніхто не хвилювався. Також не забув, як завжди, сказати, що усіх любить. Проте був стривожений, наче відчував щось лихе, пригадує мама. На 6-й день після того дзвінка прийшла страшна звістка з фронту. Сергій загинув. Серце героя перестало битися 9 жовтня 2023 року у важкому бою під Кліщіївкою, що в Донецькій області. Свій вічний спокій воїн віднайшов на кладовищі села Забужя, упокоївшись поруч з батьком.

світлі пам'яті героя Сергія Шутовського присвячується. 1977-2023. Назавжди. 46. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська територіальна громада у скорботі за героями Ярославом Капустяком та Василем Кривулею. За минулу добу рятувальники здійснили 5 виїздів на гасіння пожеж у районі. Добротворська громада розпочала розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. У вівторок відбулося засідання виконавчих комітетів Шептицької та Радехівської міських рад. Майже 24 тисячі гривень вдалося зібрати для хартії під час молодіжного шефесту та з нагоди Дня Незалежності України Державна служба у справах дітей започаткувала флешмоб.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина знову отримує сумні звістки з війни. Загинув герой Василь Кривуля, 1971 року народження, житель селища Жвирка. Родом Жовківського району, де проживав 15 років. Згодом навчався у Равському училищі, де здобув професії механізатора та слюсара-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. Про час зустрічі героя та чин поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять герою. Сокальщина у скорботі за героями Ярославом Капустяком. Як написала міська рада, народився він 26 січня 1982 року народження у селі Лешків Шептицького району. У 1989 році закінчив місцеву восьмирічну школу, після неї продовжив навчання у місті Угнів, де здобув професію автомеханіка. У 2000 році Ярослав був призваний на військову службу до міста Броди. В останні роки свого життя працював на фермерських роботах. Ярослав зростав кмітливим, добрим та щирим юнаком. У селі його знали і любили. Не було людини, з якою він не міг би поговорити. Був товариським, відкритим до людей. Завжди знаходив добре слово для кожного. 8 березня 2024 року Ярослав був призваний на військову службу для захисту України. Підготовку проходив у селі Мала Любаша Рівненської області, а далі продовжив службу у військовій частині А7400 на посаді кулеметника. За неповних півтора місяці, 19 квітня 2024 року, обірвався зв'язок із Ярославом. Після його зникнення рідні не припиняли пошуків. Двоюродна сестра протягом тривалого часу розшукувала брата, боролася за нього, зверталася до відповідних органів та робила все можливе, щоб встановити його місце знаходження. Рідні жили надією та вірою, що Ярослав повернеться. Пізніше його особу було підтверджено за результатами ДНК-експертизи. 1 травня 2024 року Ярослав Капустяк загинув у місті Часів'яр Донецької області під час захисту України. Особливо дорогими для двоюродної сестри Галини назавжди залишаться останні слова Ярослава під час їхньої останньої розмови. Цитуємо: «Сестру, ти мене любиш, ти будеш мене шукати». Після цього він попросив її обов'язково зателефонувати матері. Він нагадував про це тричі. Тоді ніхто ще не міг знати, наскільки важливими стануть ці слова. Здавалося, ніби Ярослав щось відчував і хотів залишити найважливіше прохання. Його прохання було виконане. Його шукали, чекали, вірили та до останнього не втрачали надії. Понад усе Ярослав любив маму. Для неї він був найдорожчим сином. На долю матері випало страшне випробування поховати трьох своїх синів. Ярослав назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, односельців та побратимів як добрий, щирий, кмітливий, товариський і життєрадісний. Його життя обірвалося надто рано, але любов до нього та пам'ять про нього завжди залишиться в серцях тих, хто знав його і любив. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Герої не вмирають. Про зустріч та чин похорону воїна повідомимо, як тільки стане відомо.
1: до інших тем.
2: Про найважливіші події та новини, які відбулися за добу у нашому районі, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Шептицька громада провела в останню земну дорогу свого героя Ігоря Кирилова. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана герою. У Шептицькій гімназії номер 3 стартував швейцарсько-український проєкт «Десайт» – літній табір, який об'єднав півсотні учасників. Триватиме він 10 робочих днів. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. У базі по вулиці Витківська сталася пожежа стерні у селі Пиратин. Радехівська громада сталося загоряння торфу у Шептицькому по вулиці Шевченка. Виникла пожежа автотранспорту, загорівся моторний відсік в автомобілі «Шкода Октавія». До прибуття пожежного рятувального підрозділу очевидцю вдалося ліквідувати пожежу за допомогою порошкового вогнегасника. Після прибуття рятувальники провели роботи з охолодженням моторного відсіку автомобіля. Також у селах Конотопи Сокальської громади горіла стерня, а у Стоянові – сміття Радехівської громади. Добротверська громада розпочала розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. Як повідомили у селищній раді, це один з найважливіших стратегічних документів громади. У четвер, 20 серпня, о 10 годині відбудеться перше засідання робочої групи. Стратегія визначатиме основні напрямки розвитку Добротверської громади на наступні 7 років. Тому надзвичайно важливо, щоб процес її підготовки був відкритим, а мешканці громади мали можливість долучитися до формування майбутнього своєї громади. Під час першого засідання планується розпочати опитування мешканців, роботу над SWOT-аналізом громади, визначення її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть основою для формування стратегічного бачення пріоритетів та цілей розвитку Добротверської територіальної громади. У межах проєкту також передбачено проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцями громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Нагадаємо, розроблення стратегії відбувається у межах проєкту «Залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини», який реалізовує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Мешканців громади запрошують активно долучатися до цього важливого процесу та разом формувати бачення майбутнього території та визначати пріоритети її розвитку на наступні роки. У вівторок відбулося засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядок денний виносилося 10 питань з різним. Серед основного заслухали та погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади на наступні 2 роки. Розглянули питання про найменування іменованого об'єкта за межами населеного пункту Шептицької громади, комплекс будівель та споруд номер 7, 10 та 12. Надали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами по вулиці Сокальська, 5, ФОПу Шмигельському, створили робочу групу з формування завдання та розроблення комплексного плану просторового розвитку території Шептицької міської територіальної громади. На завершення заслухали питання про надання згоди на оформлення договорів позички та про включення до фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів. Більш розширено у наступних випусках новин. У вівторок, 18 серпня, розпочав свою роботу виконавчий комітет Радехівської міської ради, який проводить 46-те своє засідання. На порядку денному 22 питання. Серед головного затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання доповідав перший заступник міського голови Володимир Шевчук. 17 за рішення прийняте. З наступного питання про схвалення прогнозу місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки та про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на поточний рік доповідала начальниця фінансового відділу Леся Прус. Члени виконкому погодили 2 питання одноголосно, 17 за, рішення прийняті. У Шептицькому вдруге провели молодіжний фестиваль «Шефест». Ініціатори дійства виступили молодіжний центр «Комспейс», «Хаб Космодром» та молодіжна рада при міській раді. Цієї неділі молодь запрошувала відвідати їхній фестиваль, який відбувся у парку культури та відпочинку. Для відвідувачів день минув не лише сповнений музики, а й творчістю, активностями та новими знайомствами. Фестиваль відкрили на сцені Народного дому. Паралельно у парку проходив ярмарок місцевих майстрів, які представили свої крафтові вироби, унікальні речі ручної роботи та провели майстер-класи за донати. Знайомимось із майстринею з хусткування із міста Соснівка Вірою Олеш.
0: На Шефесті я, як і всюди, представляю Україну і українську хустку. І моя місія – показати українську хустку, яка вона гарна на жіночій голові, яка вона традиційна, яка вона сучасна. Не треба боятись хустки. Ми вільні жінки, робимо, що хочемо, і в тому числі хустку. Як хочемо, так і носимо.
3: І тоді ще одне питання. А чи зголошуються люди, хочуть побачити себе у хустці?
0: Бувають такі напливи, що черга, а буває, що треба запрошувати. Це від настрою і від розуміння ситуації. Я з того нічого собі не роблю, тому що я можу запросити, посадити, пояснити, переконати.
2: Поряд із хусткувальницею дітей гончарству навчала мисткиня зі Соснівки студії Смерека Оксана Мартинович.
4: Ваша місія на Шефесті?
5: Дарувати радість собі і людям. В наш цей час дуже такі добрі емоції нам не вистачає всім позитиву. Взагалі фест тут продумано, щоб заохотити людей, щоб зібрати, допомогти нашим солдатам, нашим воїнам.
4: Багато людей зголосилося, що...
5: Майстер-клас?
4: Так.
5: Черга навіть якийсь час була, дуже приємно. Я тільки раз була в Червоногорі, так багато людей, як сьогодні, не було ще. Так, хоча я думала, жарко люди на озері, на річці. Тримати, напевне, тому що це доброчинна така організація, доброчинний захід.
2: Поки ми розмовляли із майстринею з гончарства, зі Соснівки пані Оксаною свою роботу завершила дівчинка, яка приєдналася до майстер-класу.
4: Тебе як звати?
6: Злата.
4: Ти звідки?
6: Звідси.
4: Що нині робили, що тримаєш в руках?
6: Я робила кружку з глини. Класно, сподобалось.
2: Далі ми пішли знайомитися із місцевою майстриною, авторкою численних ляльок-мотанок Іриною Пархоменко, чиї лялечки відомі не лише в Україні, а й поза її межами.
7: Почаємо лялечки робити, лялечки-травнички, вузлову ляльку, першу ляльку українську, ляльку з горішком в головці. У мене багато, великий вибір. Лялечка така з кісками, така складніша. Чотири види лялечок.
4: А скільки зголосилися до вас? Чи хочуть таке виготовляти?
7: Було вже, певне, 6-7 вже є. І вчора стоїть ще. Бажаючих дуже багато є. Хочуть вчитися.
4: Скажіть, такий фестиваль він
7: потрібний. Дуже потрібний молоді. Відірвати від гаджетів їх. Трошечки розважитись, поспілкуватися, порелаксувати в місті. Звичайно, що потрібний такий фестиваль.
2: Свої локації мала алея громадських організацій, де кожен мав можливість познайомитися ближче з місцевими громадськими та молодіжними організаціями. Свою локацію поряд із ними представив і місцевий військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, розповідає ліцеїст Максим Жук.
4: Яка ваша місія сьогодні на Шефесті?
8: Залучити молодь і людей до навчання військового ліцею. Брошурки, щоб дізнатися, які документи потрібно подавати в ліцей при поступі, що цікаво є в ліцеї. Ну, все про ліцей.
2: Навчання з домедичної допомоги у Шептицькому проводили і до повномасштабного вторгнення, адже вони корисні як для мирного, так і для воєнного часу. В парку культури та відпочинку вкотре навчала молодь, дітей та дорослих інструкторка з першої домедичної і тактичної медицини фельдшер військової частини Т-0110 Тетяна Гнатів.
9: Чого навчаєте? Що показує?
10: Перша домедична допомога і такмет.
4: Чи хочуть вони вміти і знати?
10: Найбільше хочуть діти. От вони підходять, питають, а дорослі бояться, не знають, чого так, і от так завжди. Можливо, соромно зізнатися, що не знають правильно, як надавати допомогу. Але це ж класно навчитися. От я навіть батьків йшли з карапузиком маленьким, закликала, кажу, ходіть, покажу, як правильно, якщо би дитинка подавилася, що би ви робили. Бо багато роблять помилки, і щоб таких помилок не зробити, треба знати правильні дії.
2: Поряд ми бачимо чималу кількість дітей, які активно витинають і приклеюють різноманітні картинки. Запитуємо у волонтерки Валентини, чому так багато діток на цій локації.
11: Український Червоний Хрест має свою локацію. Ми представники Шептицької районної філії Товариства Червоного Хреста України. Сьогодні був інформаційний стенд, тобто ми інформували батьків і діток щодо того, як працює Український Червоний Хрест, що ми робимо, які в нас діяльності, яка є місія Українського Червоного Хреста, бо насправді дуже багато стереотипів про Червоний Хрест, якихось таких міфів, то ми їх розвіювали. А дітки сьогодні займаються заняттями з елементами творчості, з напрямку психосоціальної підтримки. Діти тут покращують емоційний стан, відновлюють почуття безпеки. Наразі ми робимо колажування. Дітки створюють свою карту бажань, наклеюють всякі різні картинки, обговорюють, що вони хочуть, проговорюються вголос. Їхні бажання, які вони наклеїли на листочок, обов'язково здійсняться.
2: Місцева дівчинка Анастасія, яка бере участь у колажуванні, розповіла, про що мріє і чим захоплюється.
12: Я тут клею, що я люблю подорожувати дуже сильно, люблю їхати на море, ну і люблю музику. Я ще доклеїла.
13: А що таке є нездійсненне, що би ти хотіла, щоб було, щоб здійснилося?
12: Щоб закінчилась війна.
2: Знайомимося із громадською організацією «Наша успішна країна», розповідає її членкиня Світлана.
14: Ми представляємо нашу місцеву письменницю. На жаль, вона відійшла в кращий світ. Ось Оксану Карнагу-Легуцьку. Ось і література, її син приніс на пожертву на ЗСУ для того, щоб ми продали її. Можливо, хтось за донат купить, або просто хтось, бачите, просто діти навіть підходили, кидали це на ремонт автомобілів, ну або щось на потреби ЗСУ.
2: По завершенню благодійного концерту та дискотеки для молоді ми поспілкувалися із координаторкою молодіжного хабу «Космодром» Вікторією Чех.
15: Чи вдалося нині організувати ще фест, як і планували, і чи були якісь труднощі цього року?
16: Та, звичайно, через військовий стан завжди кожного року є труднощі в плані безпеки. От, але цього року ми то максимально підготувалися там з боку і підтримка адміністрації обласної. Всі дозволили укриття, типу, слава Богу, і безповітряні тривоги, тому що також кожного разу потрібно буде до цього готовим, але все гаразд. Серед викликів то завжди загадка стосовно погоди, кількості людей, та тобто таке поточне. Але зараз бачимо, що дуже багато гостей, дуже цьому раді. Досить тривалий час готували цей захід із декораціями, з програмою, з виконавцями. Та тому раді, що вдалося. Тому нашу відповідь так вдалося. Наша команда зараз задоволена результатом.
2: Як наголосила одна із організаторів заходу, це було молодіжно, музично, без тривог та з користю.
17: Мета і ціль була яка?
16: Загалом, відповідаючи на це питання, то важливо згадати, хто це організовує. Саме я молодіжний центр Home Space і молодіжний хаб «Космодром» разом з відділом культури і народним домом. Наше головне завдання – це залучити молодь до такого культурного і важливого дозвілля. Та, тобто, у нас ціль – це залучати молодь до такої неформальної освіти, до культурного дозвілля. Та, тобто, показати, що є і різні варіанти, як молодь може розвиватися в нашому місті. Що це не тільки там про вечори на лавочках чи в торговому центрі, може бути багато класного різного дозвілля. От, і, власне, таким заходом ми показуємо себе. Ми хочемо залучати після цього більше учасників нашої команди до наших заходів. Та, і таким чином робимо такий масовий захід, щоб потім втримати аудиторію і далі залучати наші інші проєкти, заходи.
2: Захід завершився атмосферою єдності, музики та натхнення, яке зробило його важливою подією культурного життя міста. Зазначимо, особливістю події став благодійний концерт за участю місцевих молодіжних гуртів під час фестивалю. «Шефест» вдалося зібрати 23 645 гривень на підтримку захисників із 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія». Шептицька міська рада дякує команді громадської організації «Космодром» та молодіжного центру «Home Space» за атмосферу, єдність і свято, яке об'єднали заради перемоги. З нагоди Дня Незалежності України Державна служба у справах дітей започаткувала флешмоб «Діти Незалежності України». Покликаний дати можливість дітям висловити власне бачення незалежності, свободи та майбутнього країни. До участі запрошуються діти різного віку та з різним життєвим досвідом. Для цього пропонується записати коротке відео, у якому дитина продовжує фразу «Для мене незалежність – це». Готове відео опублікуйте на офіційній сторінці громади, служби чи закладу в соціальних мережах, додавши хештег «Діти Незалежності України» та позначивши офіційну сторінку Держслужби України у справах дітей.
18: І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію «Радіо Сокаль» в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

проводити істо у далекі світи. Пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде, і ти